Sio kama alikuwa anaona chochote akiwa ndani ya samaki, sio? Kuna mwangaza ndani ya samaki by the way. Nataka kutafakari, nafikiria tu. Just thinking. Kwamba je, kule basi alikuwa anaona mwangaza ama mpaka kaanza kufanya maombi kule. Yaani nafika mahali anakaa na ingia anasema sasa ni wakati wa maombi. Anatandika maombi ndani ya tumbo za samaki. Naam. Akafika mahali unajua mpaka anaomba mpaka nafikiria hata kule kwa samaki kulikuwa na amani zaidi kuliko vile ambavyo kulikuwa kwa merikebu wakati kulikuwa na mawimbi. Akapata amani. Na acha nikwambie, yani salama tumboni mwa samaki. Ana usalama, ametulia tumboni mwa samaki. And let me tell you, mpendwa msikilizaji popote pale ulipo, you know, wakati mwingine kuna pahala ambapo Mungu anaweza kusudia upate amani pale ambapo mwenyewe hata hukutarajia. Pahala ambapo hukutarajia. Unafika mahala ambapo naongea kuhusu kama ni amani ambayo Mungu ametupa. Maandiko yanaongeaje kuhusu amani? Vile Mungu anavyotupa amani, si wanadamu wanavyotupa. Ukiangalia ni tofauti sana. Kwa hivyo nikiangalia katika andiko hili, kinachotokea pale ni kwamba alifika wakati ambapo yu ndani ya samaki, lakini mpaka na he can afford to pray. Anaweza afford kufika mahali ambapo Mungu naomba hivi na hivi. Anaomba kwa Mungu ndani ya tumbo samaki. Let me tell you, sometimes tunafikiria kwamba amani yaweza patikana kwa hali fulani na kwa vitu fulani. Amani ya kweli yapatikana kwa Mungu. Popote pale ulipo, unaweza kuwa unafanya biashara ya kuuza mboga, mama mboga pale umetulia. Mungu anakupa faida, kazi ya anabariki kazi ya mikono yako kiasi kwamba watu wenye wanakuonea wanakuangalia wanasema eh, mama mboga. Lakini ukifika mahala ambapo wanahitaji hela, wewe ndio wanakuja kukopa kwako. Yaani uko na amani, umetulia kwa kuuza mboga zako tu, umejijengea nyumba, umesomesha watoto. Nakumbuka kuna mama mmoja alikuwa ni yule mama fua. Yule mama alikuwa anatufulia nguo kitambo tu, anafua manguo na kadhalika. Lakini ukimwangalia vile ana amani, wakati mwingine akiwa na kazi, yani amebukiwa mpaka hana time. Samahani pale, amebukiwa mpaka hana time. Kisa na maana ni kwa sababu siji watu walimpenda na kadhalika. Mungu aliweka tu, alimsababisha tu akawa na amani. Kazi yake ni kufua, kazi yake ni kufua. Lakini tulipokuwa naongea naye wakati huo, alikuwa mpaka akona mtoto university, anasomesha university wakati huo. Kwa hivyo napoangalia, yani na anafanya tu kazi mpaka wakati mwingine huyo mtoto akifunga shule, akipata ako na bookings nyingi, anafika mahali anaambiwa watu wake wanamsaidia. Yani ameitwa huko na alikuwa very faithful, very honest. Mama anakuambia tu kweli, anakuambia siku hii siko sina time, niko na same tatu na maybe nitakuja very late, so sina time maybe siku hii. Mna agree? Na ukimwachia nyumba afue apanguze, utapata kila kitu kiko intact, si mwizi. Na kwa sababu Mungu, kibali cha Mungu kilikuwa juu yake. Hata nakumbuka kati moja, wakati unajua nilikuwa wakati sasa huko nilikuwa tumefanya, ndio nimeoa, ndio maisha yameanza. Tulipofika mahali nataka kubadilisha viti, viti ambazo nilikuwa nazo, si kwamba zilikuwa zimeharibika, si kwamba zilikuwa mbaya, lakini mke wangu akaniambia si mama juu anatufulia, si tumpatie. Tulimpatia whole set hivyo tu. Yaani unahisi tu huyu, unampatia hivyo. Kwa nini? Kwa sababu ni kama kibali cha Bwana kilikuwa juu yake. Na Mungu akampa amani kwa kazi yake. Kwa hivyo Mungu anapokupa amani, kile Mungu amekupa, do you know, haijalishi ni kitu cha aina gani. Na zaidi mpendwa msikilizaji, amani ya Bwana huja kupitia kufanya kile ambacho amekuitia kufanya. Kama umeitwa kuwa mchungaji, kama umeitwa kuwa mhuduma, na kuambiwa hata ukatae, wakati mwingi unapata kwamba amani ya Bwana iko pale kwenye huduma amekuitia. Kama amekuita kuwa Asha, utafika tu mahali unapata amani ya Bwana iko katika kuwa Asha, katika kuwa mwimbaji, katika kuwa chochote kile ambacho amekuitia. Kwa hivyo amani ya kweli, amani ya Bwana ipo katika mwito wake. Muangalie huyu ambaye nani? Yona. Yona alifika mahali ambapo hataki, amekasema ziendi na ziendi. Lakini alipoenda kwenye merikebu ambayo ilikuwa tuna amani yake, akaenda kule, Mungu akarusha pale nini? Mawimbi akaleta shida. Alipotoka pale mawimbi akatulia. Na alipoingia kwa samaki, kukawa kumetulia. Yaani mpaka kwa samaki jamaa anafoda, anaomba, anatulia, na kuambia kwamba alipata salama yake ndani ya tumba samaki. Alijua anaenda kufa lakini hakufa. Samaki hakumla, hakufanya chote. Alitoka pale akiwa mzima mzima, ako sawa. Akatupwa kule ufuoni mwa bahari. Nakwambia mpendwa msikilizaji, naongea na mtu ambaye unasikia huna salama, huna amani moyoni mwako. Nakwambia kwamba mara nyingi kutokuwa na amani ni kuonyesha kwamba maybe unaenda kinyume na kile Mungu amekusudia. Kuna wakati mwingine mawimbi yanatokea, vurugu, kasheshe zinatokea maishani, ni kwa sababu umekosa kusikia sauti ya Mungu. Umeshupaza shingo. Of course kuna zingine ambazo hutokea ni majaribu.

Ibu shetani analeta upingamizi, sawa, nataka upate kule, lakini unapoomba ukiangalia vizuri, kuna wakati mwingine pia zingine hutokea kama vile ambavyo vitokea kwa Yona, mawimbi yakatokea, ni kwa sababu alikuwa amekataa kufuata sauti ya Mungu. Kuna mtu unapitia maneno kwa sababu uliitwa mwito kuwe mchungaji na ukakataa. Kuna mwingine unapitia mawimbi kwa sababu uliitwa kaenda kufungua biashara mahali fulani, Mungu akakuelekeza mahali fulani, ukakataa, ukasema mimi nafikiria niende town, na anakuambia ende village huko, ukasema mimi si mtu wa village. Kumbe hujui sauti ya Mungu. Fuata sauti ya Mungu mpendwa. Na kuna wengine ambao uko kwenye uchumba, lakini mambo unasikia tu ni kama unapenda huyu dada, umeangalia figa yake, labda umeona yellow yellow ama ni black beauty, ukasema yes, huyu ndio yeye. Na ameokoka ndio, si kama hajaokoka. Lakini mikosi baada ya mikosi na kufuata. Ni kwa sababu kuna yule Mungu alikusudia kwa ajili yako. Lakini kwa sababu ya tamaa ya macho yako, ukasema ukaangalia figa. Kuangalia figa si vibaya, lakini ukaangalia ukadwell kwa figa sana, ukasahau sauti ya Mungu. Na hapo ndipo unapata kuna vurugu zinatokea, tukasheshe zinatokea, biashara inarudi chini, kazini kuna kasheshe, unapata vitu vingi tu kwenye huduma, kuna issues na kadhalika. Wakati mwingine ukipata vitu kama hivyo, kaa chini tena, omba Mungu akuelekeze, Mungu akurejeshe katika njia zake. Wakati mwingine ni kwa sababu tumeshupaza shingo. Yona alikuwa mawimbi na alitumwa na Mungu, Mungu mwenyewe. Alafu akitupa kwa maji akifikiri imefika mwisho, kumbe samaki anamngojea pale. Akapata salama ndani ya samaki. Si kwa sababu samaki, hata saizi enda wewe jaribu wende uingie kwa samaki. Uone vile itakuwa. Unajua samaki naye, kwanza tukishika tu ile tail yake, ukishika tu kuna anaweza kata na tail yake ukicheza. Maana hiyo ni silaha yake. Lakini yeye alienda ndani yake na akapata salama. Salama ndani ya tumbo ya samaki. Hey. Kwa hivyo si samaki tu, ishu ilikuwa ni Mungu aliyeandaa. Kwa hivyo ni salama kwa sababu ilikuwa inamuelekeza wapi, ili kutekeleza kile Mungu amekusudia. Mungu akusaidie kwamba ukapate kutambua kwamba usalama wako, amani yako iko ndani ya mwito wa Mungu, iko ndani ya kile Mungu amekuitia. Palipo na amani ni katika mwito wa Mungu. Huenda mambo yanakukumba mengine tu ambayo yanakumbana nayo ni kwa sababu you are going the opposite direction. Wakati shika njia yofaa, mambo yanatulia, mambo yanakuwa, vijana wanasema mwecheche, yatakuwa yako sawa. Kwa hivyo pote pale ulipo, kama kuna mambo yanaenda pale hapa kule, labda kwenye biashara ambayo umeanzisha, huenda labda kwenye huduma, labda kwenye uchumba na kadhalika, sit down again, tulia chini, mwambie Mungu akuelekeze na mambo yatakuwa shwari. Kwa hivyo usalama unaotafuta upo katika kufuata maagizo ya Mungu. Na labda pia kuna mtu tu unafika mahali unapata mtu njiani, labda niombaomba, anaombaomba, unasikia sauti ndani mwako msaidie. Unasema siku hizi watu Nairobi ni wakora sana. Watu hizi town watu ni wakora sana. Unakataa kumsaidia. Kule kataa kumsaidia unapata huna amani. Kuna mtu mmoja nilifika mahali anaombaomba, nikasema hii mtu hii mikora ya Nairobi. Hey, nikimpita nikasikia hapana. Huyu si sauti ndani kabisa, nasikia conviction ndani mwangu, hapana huyu si mkora. Huyu ni mtu wa kweli. Do you know what? Nilisonga, nikasonga, nikasikia sina amani. Ilibidi nipige kona nimrudie. Nimrudie nimwambie shika. Hey. Nafika mahali, nimeenda nimeka kuweka pressure mahali kwa ya gari. Alafu, jamaa vila meka pressure. Unajua vila meka pressure, alafu anakuangalia. Alafu anameka sure, ameka pressure, amemalizia kwa hii mguu yenye kwa mlango ya driver. So nikahisi nipatie, nikasema, ah. Naya menizoya sana, pressure wauzi. Nikakata, ile kukata tu. Rona ile kiburi tu. I'm human kama wengine. Na lipo kata, nikasikia ndani mwangu hapana. Nikajambia acha nitoe. Nikuangalia nikapata sina pesa hapo kwa cash. Hai, kasema yeye sina cash. Lakini kupigisha reverse hivi na toa gari, nasikia sina amani. Nilikosa amani. Akawa ameanza kuwekea mwingine pressure huko. Do you know? Nilijipata nikampigia honi, nikamuita, nikamuuliza namba yako ni ipi. Nilimtumia pesa kwa simu. Kwa sababu nilipata sina amani. Amani ipo si kwa sababu nimepeana, lakini ipo katika kufanya kile Mungu amekusudia ufanye. Usipofanya, amani inakutoweka, unapata una kutulia. Kwa hiyo popote pale ulipo, ni vema ufanye kile ambacho Mungu amekusudia. La sivyo, kuna watu wamekosa usingizi usiku wa leo kisa na maana hakutekeleza kile Mungu alikuwa amekusudia ufanye. Fanya kile, labda ni kusupport huduma, labda chochote kile ambacho Mungu amekusudia. Kama amekusudia ufanye, kifanye. Usifanye kwa sababu mandala anasema. Usifanye kwa sababu mtu amesema, hapana. Kwa sababu Mungu amekuelekeza. Na usipofanya, kuna uwezekano ukafika mahali ukapata huna amani. Mungu atusaidie. Anyway, ruhusu nifike pale mpenda msikilizaji, tuendeleze zaidi juma lijalo. Tuendeleze zaidi on Monday panapo majaliwa yake Mwenyezi Mungu. Na katika yote nikumbushe kwamba wakati umewadia tuweze kutoa sadaka zetu. Kwa hivyo enenda kwa simu yako, tuweze kutoa sadaka zetu. Na ujue
Nasema kwamba amani upatikana kwa kutii na kufuata sauti yake Mungu. Kwa hivyo huenda Mungu amekuelekeza kutoa kitu fulani, kutoa support fulani kwa ajili ya kazi yake. Enenda tu kwa simu yako, tuweze kutoa pale, nitakuwa vema zaidi. Kwa hivyo labda ni support una shilingi 1,000, shilingi 10,000, shilingi 500, 200, ungependa kusupport nao kazi ya Bwana, kama ni Mungu ameweka ndani mwako, hata kama ni 1,100, ni vema tuweze kusupport kazi ya Bwana. 1,200, whatever amount, hata kama ni shilingi 100 tu, toa pale, tumwabudu Mungu na matoleo yetu. Kwa hivyo enenda kwa simu yako, tuhakikishe kwamba tumetoa hela hizo to support kazi ya Bwana. Vile vile pia kuna yule ambaye angependa kutoa tithe. Tithe ni vema, maandiko yanaongea kuhusu tithe, kutoa pale fungu la 10 kwa uaminifu. Toa pale 10% of your income. Ukipata chote, iwe kwa biashara, iwe ni kwa salary umepata hii ni end month, iwe ni kwa ukulima umevuna mazao fulani, 10% out of it si yako, ni ya kazi ya Bwana. Kwa hivyo toa pale kwa uaminifu. Na si Mandala anasema tu, enenda kwenye Biblia inasema hivi, nijaribuni kwa njia namna hii. Njia ipi? Kwa kuwa waaminifu katika matoleo ya fungu la 10 na matoleo mengine, muone kama sitafungua madirisha mbinguni na kumwagia baraka kusiwa nafasi ya kutosha kwa ajili ya baraka hizo. Kwa hivyo enenda kwa simu yako, tuhakikishe kama tumetoa fungu la 10 kwa uaminifu. However big or small, toa pale kwa uaminifu tu. Hapo ni uaminifu. Alafu unapotoa pale, Mungu anasema ata namba 1 atafungua madirisha mbinguni, namba 2 atazuia maharibifu. Kwa hivyo hakisha kwamba umetoa pale ili upate zaidi ya. Na vile vile pia kuna yule anataka kutoa sadaka shukrani, kuna kitu Mungu amekutendea unataka kusema asante, ama vile vile pia unataka kutoa sadaka nadhiri uliweka, Mungu kinifanyia hivi nitafanya hivi, basi ni vema uweze kutimiza. Maana Biblia inasemaje kuhusu kutimiza nadhiri? Usikawie. Kwa hivyo hiyo yafaa utimize kwa haraka tu, inapokutendekea nawe timiza kwako, itakufaidi zaidi. Naam, na vile vile pia kwa yule ambaye anasema kwamba anataka kusupport huduma hii, injili zidi kusonga mbele, basi tuma pale kile ambacho Bwana amekuwezesha tu support kazi ya Bwana na injili isonge mbele. Unatuma wapi mpendwa msikilizaji?

0: kwa paybill number yetu ambayo ni 33 25 50. Paybill number yetu ni 33 25 50, account number 967, account number yetu ikiwa ni 967. Kwa hivyo enenda kwa simu yako mpendwa msikilizaji, enenda kwa simu yako tuweze kutoa pale, na huyu Mungu aonaye kwa siri najua kwamba atakujibu kwa wazi. Unajua labda uko mahala ambapo unaona ni pahala ambapo huwezi tarajia amani ya Bwana na kadhalika, Mungu anaweza kukupa amani. Yaani unafanya kazi ndogo ndogo na amani tu. Wewe ni mjakazi una amani tu. Wewe ni ofisa kwa ofisi una amani tu. Unafika mahali watu wamefikiria kwamba utaanguka, wamekupangia mabaya, lakini wakikuja wakikuona wanapata na amani tu, wanashangaa. Ni kwa sababu uko katika njia ya Bwana. Kwa hivyo wewe ambaye unahisi kwamba kabisa unahitaji amani, amani ya Bwana, ni vema tuweze ili ibada ikapate kuwa complete. Maandiko yanasemaje? Ibada haijakamilika pasipo matoleo. Kwa hivyo nenda kwa simu yako tuweze kutoa pesa zetu to support kazi ya Bwana. Paybill number yetu 33 25 50. Paybill number yetu ni 33 25 50, account number 967, account number ikiwa ni 967. Kwa hivyo nenda kwa simu yako mpendwa msikilizaji, nenda kwa simu yako. Paybill number yetu ndio tena ni 33 25 50. Paybill number yetu ni 33 25 50, account number 967, account number yetu ikiwa ni 967. Tuma kile Mungu amekuwezesha mpendwa msikilizaji, na ombi langu nazidi kusema kwamba ni huyu Mungu aonaye kwa siri akujibu kwa wazi. Mungu aonaye kwa siri akujibu kwa wazi, kwa jina la Yesu Kristo. Zidi kumtumainia tu, zidi kumwamini, na najua kwamba atakutenda wema. Kwa hivyo tuma tu chochote kile kile Mungu amekusudia, usiache nyuma. Ikiwa bado mwezi mbichi, labda ni title unataka kutuma, labda ni support yako, wacha tuanze mwezi kwa support kazi ya Bwana. Tuanzishe mwezi kwa support kazi ya Bwana, injili zidi kusonga mbele, na najua kwamba Mungu huyu kila ambacho umetamani kutoka kwake kwa muda mrefu aweze kijibu kwa jina la Yesu Kristo. Narudia tena, paybill number yetu 33 25 50, account number 967, account number ikiwa ni 967. Baba, natamka baraka kwa kila mmoja ambaye anatoa asubuhi ya leo, natamka ushindi wako tu juu yake. Natamka kibali chako, natamka kibali chako juu yake. Muonekanie kwa hali zote, pigana vita vyake, na Baba kapate kujidhihirisha ndani ya maisha yake. Baba, acha akapate kuona ukuu wako, kwa kuwa amesimama na kazi yako. Mungu kampe baraka za maradufu, mara 7, mara 100, kwa jina la Yesu Kristo. May this sister or brother never lack anything good in life, in Jesus name. Kampe ushuhuda kinywani mwake, maana unamtendea makuu, kwa jina la Yesu Kristo naomba nikiamini. Amen. Kumbuka paybill number yetu ni 33 25 50. Paybill number yetu ni 33 25 50, account number 967, account number yetu ikiwa ni 967.
1: Hosana Macheo na Victor Mandala, VMM. Hosana Macheo.
2: Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 33 25 50, account number 96.

0: Sema in Christ Alone. Mpendwa msikilizaji, kitaratibu pale tunapozidi kwa pamoja julikana kwa sala pale na kibao hicho in Christ Alone. Kwa Kristo pekee ndipo basi hata usalama upo napozidi kwa pamoja. Naam, ni wakati basi tuweze kuangazia kwenye magazeti, lakini kabla pale tupate kujua mambo yako vipi kwenye simu tatu za asubuhi ya leo 0722 174200. Bila sema hello.
1: Hello Vicky.
0: Yes.
1: Bwana Yesu asifiwe.
0: Asifiwe Yesu.
1: Asante kwa neno.
0: Karibu, tunashukuru Mungu.
1: Asante pia kwa hizo nyimbo za maombi, nyimbo ziko na nguvu.
0: Amen.
1: Sasa mimi sasa nataka kuambia wote ninawapenda. Alafu Vicky.
0: Yes.
1: Alafu nimeona enyewe nimekutazama uko na roho ya huruma. Najua ukienda Turukana kupeleka injili na vile kuna shida huko, si utalia sana. Sawa?
0: Yes.
1: Mungu akupatie mzigo kwenye Turukana huko.
0: Amen. Ngaja tunafika huko pia kwa mitambo, ni sawa.
1: Barikiwa.
0: Aya, bila sema hello.
2: Hello Vita Mandala.
0: Naam.
2: Bwana Yesu asifiwe.
0: Amen.
2: Bila shaka sauti ya Vice Chairman ya wazee kuna kutoka Kibra.
0: Karibu sana.
2: Kibra hapa tumezidi kubarikiwa sana. Kwa watu watatu wacha nianze na chairman wangu mzee Akwera kwa sehemu za hapa kisioni. Kuna Shesh Benedict aiwa na makastoma wangu wote hapa Kibra na Reverend wachungaji wa ADC wote wengine ndio kubarikiwa sana.
0: Sawa sawa, baraka. Tuongea hapa. Bila sema lo.
3: Hello Vicky.
0: Yes.
3: Good morning.
0: Good morning. How are you?
3: Thank you.
0: Karibu.
3: Asante sasa.
0: Yes.
3: Uko tuko vizuri huku hebu.
0: Ehe.
3: Alafu umefanya tu ni misi ile siku tutakuwa binguni nianza kuitana jona. Alipatia story sasa. Za kukua ndani ya samaki vile alikuwa ni kama alikuwa amekaa chini ama alikuwa amekaa.
0: Ama alikuwa amelala tu ametulia.
3: Ama alikuwa tu amelala ameangalia juu na akiangalia juu alikuwa anaona nini?
0: Ehe.
3: We, sasa umenifanya nifikirie mambo mingi sana.
0: Yes.
3: Na nashukuru Mungu anakutumia vizuri.
0: Tunashukuru Mungu.
3: Na ni vizuri umetukumbusha tu mahali unafanya, ukifanya the right thing Mungu anakupatia tu amani yake.
0: Yes.
3: Asante kwa kutumika na Mungu.
0: Amen.
3: Hata niweke wawili ndani.
0: Sawa.
3: Kuna Rehema, kuna Mama Eric wa South B na Sheila.
0: Sawa.
3: Na nimemiss Sheila sana.
0: Sheila yupo.
3: Aongee, nimemiss kumsikiza sana.
0: Sawa sawa. Ni maniwa ichezi ndio aongee.
3: Sawa.
0: Sawa, asante.
3: Ana store energy, sawa.
0: Sawa. Hayo, barikiwe sana. Mpenda msikilizaji, muda wetu ndio huo. Wacha tuingie magazetini kwa kidocho tu.
4: Hosana Macheo na Victor Mandala, VMM. Hosana Macheo. Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 332550, account number 967. Hosana Macheo magazetini.
0: Kwa kitu chetu kwenye magazeti, mpendwa msikilizaji, tukianza pale na Daily Nation ukurasa wa kwanza wasemaje? Wasema the power broker kwenye Daily Nation, ambapo wasiongea kuhusiana na tragedy to some Kenyans. Zimbabwean tycoon Sir Wicknell Chivayo was a vicious wheeler dealer. Pata mengi zaidi kuhusiana na mwenda zake pale makiwa sana kwa familia na waliomjua. Naam, na kando na hayo pia, residents hope to reap benefits of Lamu Oil Refinery. Kwa hivyo je, watapata, watavuna matunda? Mengi zaidi ukurasa wa 8. Na vile vile pia, no deal, lecturers to start strike today after talks collapse. Kwa hivyo maandamano pia yanaanza leo, mgomo unaanza leo kwenye ukurasa wake wa 7. Na Sifuna party name faces new threat as Orengo 6 shift. Pata mengi ukurasa wa 4 na 5 gazeti la Daily Nation. Kwenye The Standard ukurasa wa kwanza sema wheeler dealers secrets. Kwambia basi ongea kuhusu wheeler dealers secrets kwenye gazeti hili, ambapo basi ongea kuhusu kuhusiana na yule ambaye controversial businessman dies aga dunia kwa picha akiwa amesalimiana na rais Ruto. Pata mengi zaidi pale, aliaga dunia kupitia kwa ajali ya ndege. Mengi zaidi kwenye ukurasa huu, jipe nakala yako moja, jipasha zaidi. Na vile vile pia kwenye ukurasa wake wa pili waangazia habari kuhusiana na hospitals given more time to sign new SHA contracts amid concerns kwenye ukurasa wa pili, na DNA of five men found in Cohen murder probe. Kwa hivyo basi DNA kuyafanywa pale, pata mengi zaidi kwenye gazeti hilo. Kwenye The Star wasema Sifuna overtakes Kalonzo regarding as Ruto moves up to 45%. New poll yaonyesha kwamba Ruto ako 45%, Sifuna ako 19%, 19.6%, Kalonzo ako 10%. Pata mengi zaidi kwenye gazeta The Star. Kando na hayo pia ni habari kuhusiana na asema no more side hustles for teachers in tough new bill. Kwa hivyo mambo ya walimu kuwa na side hustle, hapana. Mengi zaidi pale kwenye gazeti la Taifa Leo. Taifa Leo kimalizia sema pale kwamba rafiki wa marais alivyofariki. Pata mengi zaidi kurasa wake wa kwanza, lezo kurasa wake wa pili, na vile vile pia kisiki kipya kusajili Linda Mwananchi kwenye kurasa wake wa tatu, na mwosho mmoja kwa wanasiasa katika NCIC. Pata mengi zaidi unapojipa nakala yako moja kwenye magazeti asubuhi ya leo.
5: Hosanna Macheo Magazetini. Magazetini. Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 332550, account number 967.
0: Ikiwa basi waziri pale kwa pamoja, mpenda msikilizaji.
5: Sana Macheo na Victor Mandala, VMM. Hosana Macheo.
0: Kwenye ujumbe wetu kwenye mtandao, kumbuka basi ni Facebook fanpage Biblia Husema Broadcasting. Bila shaka ujumbe wetu pale tunasema ni ombi langu kuwa katika mwezi huu Mungu akuwezeshe ukavune mema kutokana na mema uliyoyatenda. Mathayo 7 sura mstari wa 12, Matthew 7 verse 12. Yote mnayotaka watu wawatendee nyinyi, watendeeni wao vivyo hivyo. Hii ndiyo maana ya sheria ya Mose na mafundisho ya manabii. Kwa hivyo tenda hayo mazuri tu nawe pia utayavuna. Mengi zaidi kwenye Facebook fanpage Biblia Husema Broadcasting au MC Victor Mandala. Like our page, share ujumbe wetu pale, semezana nasi pale. Na kwa wale ambao washafika pale, naona top fan Patrick Lovisi asema Friday blessings tuned in from Ghana, Nairobi. Beatrice Nunga asema good morning VMM, Mungu ni mweza wa yote, siku njema kwa Wilson Akato na wote. Alafu kuna Joshua Onsonko asema kutoka Soge Scheme Nyamira County, pia yupo kwa sana. Afuatia pana huyu ambaye ni Gideon Wambua, kuna Omwichu Kulukabuleti, Opot Wycliffe, Wilkista Tieno, Kioko Kilonzo, Dorcas Kachas pamoja na Fred Mateli, Daktari Patom Weini, Blessed Tom Rains, pamoja na huyu anaitwa Pastor Eric Mukeli. Fuatia pana huyu ambaye ni nani? Fuatia pana huyu ambaye ni na Blessed Tom Rains, Lucy Mutua, Stella Kiovu pamoja na Mburu wa Pipeline. Kuna Catherine Mudheo Machakos pamoja na huyu ambaye ni Kahemba Kaka Sauma, Ronald Charles pamoja na Coxim Silent, Peter Mango, kifuatia pana huyu ambaye ni Edwin Beth Abdullahi, Mbithi General pamoja na Rosie Mumina, S. Selina Atieno pamoja na Muyaye Mkombwa. Kwa pale kuna huyu anaitwa Beletisa, anaitwa Beletisa, sawa. Ivereba na Thomas Kitusa, Mwanzia Joshua pamoja na Amina Atitwa, Josephat Mbithi pamoja na Obare Meshack Lawrence, kuna Leonida Ondeche, akifuatia pana huyu Robert Abuki, kuna Tom Reigns, Gerald Generali Amo Pioneer pamoja na Dama Lipisa, kuna Kate Taiso, akifuatia pana Titus Jumba, Joshua Wambua pamoja na Sniper Chandue, Ann Ani, Sarah Richard, akifuatia pana MC Mwasha, Wilson Wahwa Kato, Prince Mawira, Gladys Mumanyi pamoja na Jackson Muli, Meshack Manduvi, akifuatia pana huyu ambaye ni ajulikana kama Kitaka Mwongela, afuatiwa na Mbithi Mutuku Kaku pia, alafu Bosco Mutua pia kwa pale, akifuatiwa pana huyu Francis Makau, Solomon Mwana Wanyesi pamoja na Refred Sawe, Emma James, akifuatiwa pana Joseph Odipo na Edwin, anaitwa Edwin Iringo, Douglas Ongau na fundi Wandoa. Bila shaka ikiwa ni saa moja majira Afrika Mashariki, tupate shajara mpendwa msikilizaji, nikirejea takuwa napata kuendelea zaidi na zaidi. Na kumbuka basi kana na kuendelea kwenye jumbe hizo kwenye mtandao, takuwa pia nahakisha kwamba nimetenga muda kusema tu asante kwa wale wote ambao wanazidi kusupport kazi ya Bwana. Kwa hewani vile ambavyo tu hewani na gharimu zaidi. Kwa hiyo pote pale ulipo una support pale kwa shilingi zako 1000, 1500, 10000, 200, 700, na Mungu akutende wema. Paybill number yetu ikiwa ni 33 25 50. Paybill number yetu ni 33 255-0 account number 967 account number 9 6 7 Shajara na Ikendi.

0: Biblia husema broadcasting, fahari ya jamii.
1: Biblia husema broadcasting ni kituo cha Africa Inland Church.
2: Biblia husema shajara, habari za hivi punde kwa uhakika.
3: Baguzi ni dhulma, usawa ndio sawa. Ndio sababu hiyo hati miliki zinapatianwa hapa pwani.
4: Kuje mvua, kuje jua, tarehe 10 mwezi wa 8, rais ambaye tutamregesha mamlakani ni nani? Mheshimiwa William Samoe Ruto.
5: Mambo ya kuchemsha wananchi na kuleta vurugu lazima ikome. Hatuwezi endelea kama sehemu hii. Hao wazee niliwaambia hiyo kazi nitajaribu niwezavyo nikishirikiana na wenzangu.
6: Rais Ruto kuongoza sherehe ya kufuzu makuruti wa NYS Gilgil. Wasukusu na kudhia waanza mgomo wa kitaifa. Unapaswa kudumisha imani unapokabiliwa na mateso kama Mkristo.
2: Biblia husema shajara, habari za hivi punde kwa uhakika.
6: Ni saa moja majira ni Afrika Mashariki. Ni matumaini yangu kwamba umzima na ubuheri wa afya popote pale ulipo. Hujambo na karibu
2: shajara na Faith Candy.
6: Na mtuanze na taarifa ya kwamba Rais William Ruto leo hii anatarajiwa kuongoza hafla ya kufuzu rasmi kwa makurutu wa huduma ya kitaifa ya vijana NYS, yani National Youth Service, mjini Gilgil kwenye kaunti ya Nakuru. Hafla hiyo ya kufuzu kwa vijana waliokamilisha mafunzo inatarajiwa kuhudhuriwa na viongozi mbalimbali wa serikali pamoja na maafisa wa NYS. Hafla hii inajiri baada ya rais kuongoza sherehe nyingine kadhaa za kufuzu kwa vikosi vya usalama nchini hivi majuzi, zikiwemo za maafisa wa GSU, polisi wa utawala AP na jeshi la ulinzi la Kenya. Kwingineko, shughuli za masomo katika vyuo vikuu vya umma nchini zinatarajiwa kutatizika kuanzia leo hii baada ya chama cha wahadhiri wa vyuo vikuu nchini WASU, chama cha wafanyikazi wa vyuo vikuu nchini KUSU na KUDEA kuanza rasmi mgomo wa kitaifa. Mgomo huu umeanza baada ya mazungumzo kati ya vyama hivyo na jukwaa la ushauri la mabaraza ya vyuo vikuu vya umma IPUCCF kukwama. Wahadhiri wamepinga nyongeza ya mishahara ya 4% kwa mwaka wa kwa utekelezaji wa mara moja mkataba wa makubaliano ya pamoja mwaka 2025 hadi mwaka 2029. Wakati huo huo, muungano wa wakufunzi wa elimu na mafunzo ya kiufundi KUTVET imesitisha kwa siku 14 mgomo uliokuwa umepangwa ikisubiri mazungumzo na Wizara ya Elimu, ikiongeza kwamba iwapo malalamiko yake hayatashughulikiwa basi wataanza mgomo wao mnamo Oktoba 19. Tukisonga mbele, tume ya kitaifa ya uwiano na utangamano nchini NCIC imeamua kutowafungulia mashtaka gavana wa Busia Paul Otuoma na mbunge wa Homa Bay mjini Peter Kaluma kuhusu matamshi yaliyokuwa yakichunguzwa kwa madai ya uchochezi na matamshi ya chuki. Badala yake, NCIC imewaagiza viongozi hao kuchukua hatua za kurekebisha kauli zao na kuwaonya wanasiasa kwa waangalifu wanapotoa matamshi hadharani kuelekea uchaguzi mkuu ujao. NCIC imesema baadhi ya kauli za Otuoma zingeweza kuchochea uhasama dhidi ya baadhi ya wakazi na wafanyabiashara, huku matamshi ya Kaluma yakielezwa kuwa ya utata na yanayoweza kutafsiriwa kama vitisho. Hata hivyo, tume hiyo imesema ushahidi uliowasilishwa haukutosha kuhalalisha mashtaka dhidi ya viongozi hao.
2: Soma taarifa zetu za Biblia Usema Shajara kwenye mtandao www.bibliausema.org. News.
6: Tukisonga mbele, ya Kristo amehimizwa kudumisha imani yao wanapokabiliwa na mateso, kwa kanisa likitakiwa kuwa karibu na waumini wanaopitia changamoto kwa sababu ya imani yao. Mkurugenzi wa idara ya misheni katika kanisa la Africa Inland Church AIC Kenya, Kasisi Peter Masharia, amesema mateso ni sehemu ya safari ya Mkristo, akiwataka waumini kutokata tamaa wanapopitia nyakati ngumu.
7: Even if Christians are majority, the gospel itself by its nature as a disciple of Jesus, we have to go through persecution, suffering for the sake of the gospel. Being a good disciple of Jesus, you cannot escape suffering.
6: Kasisi Mashari amerejelea maandiko matakatifu kitabu cha Yohana 15 mstari wa 20 ambapo Yesu mwenyewe aliwaonya wafuasi wake kuhusu mateso. Aidha, kitabu cha Marko 10:30 kinaeleza kuhusu changamoto ambazo waumini wanaweza kukumbana nazo kwa ajili ya imani yao, huku Mathayo 10:22 ikiwataka waumini kuvumilia hadi mwisho. Kasisi Mashari amesema licha ya uhuru wa kuabudu kulindwa kikatiba nchini Kenya, baadhi ya Wakristo bado wanakabiliwa na changamoto katika kuishi na kutekeleza imani yao.
7: Don't have the freedom. We have it in our human rights, freedom to worship, but when it comes to practicality of it, it's not a reality, and especially in those areas that majority are Muslims.
6: Amesema kanisa lina jukumu la kusimama na Wakristo wanaopitia mateso, ikiwemo kuwapa msaada wa msingi wale waliopoteza makazi na mali zao.
7: The church has a responsibility to disciple Christians well, to make sure they provide the necessary support, but more than that, to help the church understand that persecution is normal. The church has a responsibility to help Christians understand the theology of suffering. Suffering and gospel go hand in hand.
6: Nikiripotia Shajara Biblia usema, mimi ni Faith Kendi. Kanisa la All Saints Cathedral limewasamehe washukiwa waliokamatwa kuhusiana na shambulizi lililotokea katika eneo la ibada tarehe 12 Juni mwaka huu. Kiongozi wa kanisa hilo ambao ni makao makuu ya kanisa la Kianglikana nchini Kenya, Evans Omolo, amesema kanisa limeamua kutofuatilia swala hilo zaidi, likisema washukiwa hao watatu walitumiwa tu na watu wenye ushawishi ambao utengia wakati huo wamewaacha wakabiliane na kesi mahakamani peke yao. Watatu hao, George Omondi, FN Bag Wanyama na Frederick Omondi, wameachiliwa kutoka rumande. Ofisi ya mkurugenzi wa mashtaka ya umma ODPP imewasilisha ombi rasmi la kutaka kesi dhidi ya watatu hao ifungwe bila masharti. Kwingineko, kamati ya seneti ya elimu imemwagiza inspekta jenerali wa polisi Douglas Kanja kutoa kibali cha kukamatwa kwa gavana wa Tharaka Nithi Muthomi Njuki kwa kushindwa mara kadhaa kufika mbele yake. Njuki alitakiwa kufika kujadili utekelezaji wa mpango wa ECD na mafunzo ya ufundi katika kaunti hiyo, ambapo sasa anatakiwa kufika tarehe 17 Novemba saa 3 asubuhi. Kwa mujibu wa kamati hiyo, Njuki amekuwa akiitwa tangia mwezi Machi mwaka huu, sawa na kumtoza faini ya shilingi 500,000 baada ya kukosa kufika mbele yake mnamo Septemba tarehe 8. Kamati hiyo imesisitiza kwamba wito wa bunge si mwaliko wa kawaida, bali sehemu ya mchakato wa wajibikaji wa viongozi kwa wananchi.
2: Habari za kimataifa.
6: Mamlaka za Umoja wa Falme za Kiarabu zimeanzisha uchunguzi kubaini wapo kulikuwa na dhamira ya shambulio la kigaidi katika tukio la ndege ya Fly Dubai iliyokuwa ikielekea Israel kutua kwa dharura Saudia. Shirika la habari la serikali ya UAE WAM imeripoti kwamba mwanasheria mkuu wa Umoja wa Falme za Kiarabu ameagiza kuanzishwa kwa uchunguzi kuhusu tukio hilo ili kubaini wapo tukio hilo lina viashiria vya ugaidi. Tayari maafisa wa Israel wamesema tukio hilo linaonekana kuwa jaribio la shambulio la kigaidi. Akizungumza na kituo kimoja cha Fox News, waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu amesema uchunguzi wa awali unaonyesha kuwa rubani msaidizi aliyedaiwa kujaribu kuangusha ndege hiyo huenda alikuwa amepatiwa mafunzo ya itikadi kali za Kiislamu. Netanyahu ameongeza kusema kuwa mamlaka zimebaini dalili za mchakato wa kujengewa msimamo mikali katika historia ya rubani huyo, lakini akasisitiza kuwa uchunguzi bado unaendelea na hakuna hitimisho rasmi lililofikiwa kufikia hadi sasa. Ni hayo tu kwa sasa, mingi zaidi mwendo wa saa 2 kamili. Mimi ni Faith Kendi.
2: Hiyo imekuwa shajara ya Biblia Husema Broadcasting, kwa habari za kina na kwa utendeti.

0: Wapi vigelegele?
1: Na kuambia basi kitu kama hicho mpendo msikilizaji, we unasikia kangitaka nadondolewa pale nakuambia mpaka nasikia kanaenda mpaka kwenye bonmaro anasema we. Ikiwa ni breakfast yako kipekee mpendo msikilizaji ndani ya salama cheo, mambo moto kweli, mambo mwejeje, sio mwejeje, ndi mwejeje bana. Hey, El Piro. Nani alikuambia kwa Yesu kuna bo? Ati wokovu na bo? Hapana. Hapa ndio najiajilia. Ni Friday, raha jipe mwenyewe mwanangu. Kwani kwa nini?

na kwa basi hapa studio kinipata mpendwa msikilizaji nusura tu nipande juu ya meza. Kwani iko nini? Mpaka carpet inatoa vumbi. Kwani iko nini? Iko nini? Friday basi unamalizia weekend style mpendwa msikilizaji, tarehe ni 2 mwezi ukiwa ni mwezi wa 10 pale nakwambia mwaka 2026. Mwezi bado mbichi mbichi tu. Kuna watu bado mifuko zina smile smile hivi. Kakitu kako kazuri. Unajua kuna watu tofauti tofauti. Kuna watu akiwa hana chochote. Wako tofauti. Mmoja akiwa hana chochote. Sasa hizo ndio anaweza kuwa rafiki, anatafuta, jo anataka kumsupport kwa sababu hana kitu, anakuwa rafiki ndio anajifanya kama anakuwa jifanya mwaminifu kwa ndoa, kwa uchumba. Lakini wakati pesa zimeingia, anasema tumia pesa zikuzoe. Tumia pesa zikuzoe, kwani kwa nini? Lakini kuna wale ambao wakati hana pesa hata simu kupigia hizi kupigia, hata kama ana credit anakuwa ni kama ni mgonjwa. Ukimwangalia hivi anakaa mgonjwa, ukimwona anakaa mgonjwa, hata simu ukipiga achukui, SMS ukituma ajibu, hakuna kitu kwa mfuko, joto ya pesa haiko. Sasa unapata mtu kama huyo hawezi ongea, lakini ukiona anakupigia simu ujue kakitu kameingia. Utapata kama tabia watu kama hao ni watu ambao wanapenda kupeana, watu ambao wanapenda kwa hivyo wakati hana ai hataki kuwa na watu kwa sababu maana tabia yake ni kupeana. Lakini kuna wengine wale ambao ni guzia wa kwanza, wale ambao basi akiwa hana kitu anakutafuta, huyu anapenda kupewa, apendi kupeana, anapenda kupewa. So niulize, wewe uko wapi? Umejiona uko wapi? Acha niache hapo nikiendelea. Nasema Victor nini tena? Kwani ni SNL? Nashukuru sana kuzidi kwa pamoja na mpendwa msikilizaji. Lakini kile ambacho mimi husema ni kwamba please usiruhusu hela zikuongoze. Usiruhusu pesa zikuongoze. Usiruhusu ukosefu wa pesa ukuongoze. Maana unaweza kuwa mbaya kwa watu kwa sababu una pesa. Unaweza kuwa mtu mangaa kwa sababu uko na pesa. Please. Usiruhusu zikuongoze. Vile pia usije kufanya what we call impulse buying or impulse purchasing things. Hapana. Isikuwe tu kipata zinasema leo yafaa ninue smoky, leo yafaa niende nitembee kule Naivasha. Wanasema Vasha. Niende kule Vasha. Yasema niambia mwili pole, ni pole ama ni asante, whichever. Please. Na hapo ndipo wengine wanafika mada wajiingiza kwa vitendo ambavyo vifai. Ulevi, ushirikina, dawa za kulevya na kadhalika. Please don't. Ushauri wangu tu kwa kila mmoja ni kwamba whenever, plan before hizo pesa zije. Just plan before. Na nauliza, saizi nikikupatia shilingi milioni moja, what will you do with it? Utafanya nini? Kuna wengine ambao sasa hii maisha ita change for the better. Watajipanga na wa invest mpaka wataikosa tena. Lakini kuna wengine tutawazika. Watakuwa nasikia tu joto kichwa na uma. Oh God help us. Na ndio sababu Mungu wakati mwingine haruhusu watu wapate tu pesa, ujajipanga alafu utajirika tu papo. Kuna wakati mwingine God haruhusu, kwa sababu akiruhusu ni kupoteza amekupoteza. Kuna nyadhifa zingine maishani, labda promotion na kadhalika. Kuna zingine Mungu haruhusu tu upate kwa haraka. Si kwa sababu umelaaniwa, si kwa sababu umefungwa, hapana. Ni kwa sababu wakati mwingine ukipata kwa haraka, huenda ukatumia vibaya mamlaka yako, ama huenda ikakumaliza. Huenda ukakupoteza, huenda ukakufa ukaji. Na spoil maisha yako. So please, ukaribu ndoa nasema niko na pesa bwana, acha nitafute bibi number 2, wife number 2, ama husband number 2. Angalau nisaidie kumanage pesa. Wewe chunga sana. Mungu atusaidie. Kama unasikia basi umesikia, au sio? Ikani siku Friday, ushauri wa kumalizia wiki bana, usiingie weekend ukisema acha tu spoil, tujichafue. Hapana. Plan yourself. Na usisahau nyumba jamii ya kwako. Mtu mbaya zaidi kulingana na maandiko ni yule ambaye anasahau wa kwake nyumbani. Mbaya zaidi kuliko anakuwa mbaya hata kuliko mchawi. Aya. Anabarika usiache mchawi aishi. Ai. Aya. Na tafsiri zingine zinasema usiache mwanamke mchawi. Sijui kwa nini wanasema mwanamke mchawi na si mchawi yoyote. Ai. Okay, nitauliza. Anyway. Dakika 37 za katika baada ya saa moja. Kasimina na yo. Kasimina na yo.
Na shukuru sana kwa wote ambao wanazidi kutegea tegea pale, kiangalia pale. Kerandi Dennis kwenye mtandao wetu WhatsApp asema Ekeo Mosero Bagesusu kutoka Nakuru City Salams Club asema yupo kwa sana. Vile vile pia shikamoka Kavida mwale mnikolo mpenda BHB kutoka Madhare 4A Nairobi. Na shukuru Mungu kwa siku nyingine mpya. Silvisa Makazi pia anasema yupo kwa sana. Sana sana Silvisa Makazi anasema kanyagi waya pia. Vile vile pia kuna nani hapa kwenye WhatsApp hapa. Silvisa Makazi asante sana. Mbona sasa sana Victor Mandala unaendelea aje niko poa. Huyu ni Blessed Tom Rains. Good morning Mandala, asante sana kwa himizo. Mwenyezi Mungu akuzidishie. Zaidi asubuhi njema kwa wana BHB wote. Huyu ni Martha kutoka Lebanon. Asante sana Martha. Konso Godia sema pale good morning Viki Kikuyu na kupata loud and clear, karibu sana. Ujambo VWM ni Bernard Mulu wa Kadeka Kai. Ni Kadeka Vula. Asema tuazidi kufurahia. Tuazidi kufurahia wema wake Mwenyezi Mungu, na hakika umbali huu ni Mungu tu.

0: mafuta machozi mpendo msikilizaji. Kunaye nani hapa pia mpendo msikilizaji? Kwenye mtandao WhatsApp na mcheki hapa Joshua Onsongo kutoka Soge Skim Nyamira County. Yupo. Good morning Mandala, blessed Friday to all BHP listeners. Ni Samuel Nduka assistant chief anasema pia ameshika security tight. Mambo swafi. Kiona security iko sawa basi mambo iko sawa, au sio? Cheki hapa Asha Panja pia kwa pale pamoja na huyo Lineto Mobasi, Paradox Shine kwa pale, Grace Ailey pamoja na Mbusi Mweneke Mtogo, alafu Jenali wa Yesu Mbuyu Utekitambi, Gregory Henry, ni George Henry samahani, Kolowa Andole pamoja na Tony Rono Eyewitness, Rose Kimangaya pamoja na huyo Eninga Godfrey, asante sana, Mungu azidi kutenda wema. Ikiwa basi ni ndani ya usalama cha mpendo msikilizaji, mambo moto kweli, mambo moto kweli. Ikiwa tazidi kwa pamoja, Mungu ni mwema. Katika hali zote, Mungu anabaki kwa mwema. Mi hapa ni VW na kuambia Friday manenos, itabidi ukubali, tuzi kwende kwa pamoja, au sio? Naam.
1: Askofu mkuu wa kanisa la Africa Inland Church Kenya, Askofu Daktari Abraham Mulwa, anawatangazia maaskofu wa maeneo, makatibu, waweka hazina na washirika wote wa kanisa la AIC Kenya kwamba siku ya misheni ya pili ya mwaka 2026 itafanyika tarehe 4 Oktoba mwaka 2026. Viongozi na washirika wote wa AIC wanahimizwa kuombea kazi ya umisheni na familia za wamishonari kutoa kwa ukarimu kwa ajili ya kazi ya misheni, kuwasilisha matoleo yote kwa ofisi ya idara ya misheni ya AIC katika ofisi kuu ya AIC Nairobi. Hundi ziandikwe kwa jina la AIC Missionary Board na zinaweza kuwekwa katika akaunti ya Equity Bank nambari 0170262110346 branch ya community. Malipo ya moja kwa moja pia yanaweza kufanywa kupitia kwa paybill number 247247, nambari ya account 264263. Bwana aendeleze injili ya Kristo Yesu kupitia juhudi.

0: Hosana Macheo na Victor Mandala, VMM. Hosana Macheo.
1: Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 33 25 50, account number

0: Hakika tasema uinuliwe Yesu, maana wewe ni mwema. Bwana, katika miungu yote ni nani aliye kama wewe? Kibao taratibu pale mpendwa msikilizaji, ikiwa basi twazidi pale kwa pamoja. Nashukuru sana kwa kila mmoja ambaye anazidi kutegea tegea asubuhi ya leo ndani ya usana macheo. Ikiwa basi twazidi kwa pamoja, hakika Mungu ni mwema katika yote. Wacha inuliwe katika hali zote. Na zaidi mpendwa msikilizaji, tunapozidi pale, ningependa tu kusema pia asante kwa wote ambao wanazidi kuwa nguzo ya BHB kusupport kazi ya Bwana. Kama vile nilivyosema kwamba narejea tu kusema asante. You know, we don't take it for granted. Najua kwamba umesacrifice hela zako, umekuwa mwaminifu pale. Ombi langu ni kwamba unapojitolea kwa kazi ya Bwana, kwa shilingi zako 100, 200, 500, 1000, 10,000, 20,000, kwa kila ambacho unatoa pale mpendwa msikilizaji, huyu Mungu wa mbinguni aonaye kwa siri akujibu kwa wazi. Napokumbusha tu kwamba unapotoa pale hela zako mpendwa msikilizaji, una support kazi ya Bwana. Kuwa hewani, bila mbavu tu hewani ina gharimu zaidi. It's so costly. Na ndipo sababu tunasema asante kwako wewe ambaye basi unahakikisha kwamba unatoa hela zako kusupport kazi hii ya Bwana. Kwa hivyo Mungu akutende wema, aonaye kwa siri akujibu kwa wazi. Kwa kwa wemba, ungependa kujiunga na wale ambao wanatoa, iwe ni tithe, sadaka ya shukurani, au wasema kwamba nataka tuhubiri injili hii kwa pamoja, injili zidi kusonga mbele, paybill number yetu ni 33 25 50. Paybill number yetu ni 33 25 50. Account number 967. Account number yetu ikiwa ni 9 6 7. Na nikumbushe hivi, leo ikiwa basi mwezi ni mpya tu, tarehe ni mbili, basi ni vizuri tuanze mwezi huu kwa kusupport kazi ya Bwana. Hakisha kwamba umetuma something, usiachwe nyuma useme kwamba ni yule mwingine. Hapana, niweza kuzungumzia labda ulikuwa umetuma unataka kuongezea pia, ama pia hujawahi tuma unataka kutuma mara ya kwanza, ama umekuwa ukituma unataka kuendelea pale kusupport, basi Mungu wa mbinguni akutende wema. Kwa hivyo unaweza enda pale, amua tusema wacha nitumie hizi shilingi 1000 ni support kazi ya Bwana, wacha nitumie shilingi 100, 200, 20,000, itakuwa vema zaidi tu support kazi ya Bwana. Shilingi 150,000 ni sawa, inaruhusiwa pale. Kwa hivyo tuma pale mpenda msikilizaji, na Mungu huyo aonaye kwa siri akujibu kwa wazi. Paybill number yetu ni 33 25 50. Paybill number yetu ni 33 25 50. Account number 967. Unaweza challenge tu useme wacha nitumie 100 shillings, shilingi 100 tu, ndio usibaki nyuma. Shilingi 100 kutuma pale ni free of charge. Kwa hivyo tuma tu pale, itakuwa vema zaidi unapotuma kwa paybill number yetu ambayo ni 33 25 50, account number 967, account number yetu ikiwa ni 967. Unatuma tu kile ambacho Mungu ameweka moyoni mwako ili uzidi kupata amani yake na kadhalika, na huyu Mungu anaye kwa siri, ombi langu ni kwamba akujibu kwa wazi. Wale ambao washatuma pale tayari, mpenda msikilizaji, ningependa kwanza pale, kuna huyu Margaret Nyanoti, asante sana Magi, afuatia pana huyu Michael Ndambiri, Nicholas Ochieng, Grace Nzuki pamoja na Esther Okusimba, afuatia na Peter Nzuki amerejea, alafu Mishek Mutua, Mutuku Mwinza, Francis Matui, Richard Nyanya, anaitwa Richard Nyanya, asante. Kepes Tusha, William Odhiambo, afuatia pana Emmanuel Yalo, Erika Maithia, kuna Faith Opindo, Samuel Mutisia, Sila Musioka, Daniel Paul, Ruth Odero, Susan Ogwoka, Joyce Mutua, Lawrence Asava, Jacqueline Mutisia pamoja na Dishan Kituri, Elias Obare, Jen Kilonzo, Amos Morris, pamoja na Ronald Momanyi, Martin Zusi pamoja na Francis Mburu, kuna Dorothy Makau, Doris Kimotho, Lona Livudia, fatia pana huyu ambaye ni Jarius Kideka, Gladys Kioko, Joseph Ndungu pamoja na Christine Kavi, Alice Nzioki, Peter Luvisia, Anastasia Mutua, Josephine Nzioki, akifuatia pana huyu ambaye ni nani? Anaitwa Nelvin Ochieng, Damaris Katuti, Geoffrey Kimyatich pamoja na Michael Kimani, Elizabeth Nilawa, Jackson Timothy, Dennis Soita, Julius Ambati pamoja na Daniel Oyugi, Anna Mutua pamoja na Catherine Munguri. Kumbuka mpenda msikilizaji, unaweza kazidi kutuma pale, tuma pale kwa paybill number yetu, na unaweza tuma kutoka kwa app yako ya benki, unaweza tuma kutoka kwa M-Pesa namba yako ama Airtel Money, inaruhusiwa pale. Kwa hivyo tuma kila ambacho Bwana amekuwezesha, shilingi 100, 500, 1000, 1050 to support kazi ya Bwana. Paybill number yetu 33 25 50. Paybill number yetu ni 33 25 50, account number 967, account number yetu ikiwa ni 967. Na mwona pala ajilikana kwa Catherine Munguri, sante. Boniface Bugure, Jen Anyoso, Judy Osoro, Tabitha Ngumbe, Stephen Geki, Charles Kioko pamoja na Kevin Mulindi. Kevin Mulindi, asante sana. Jen Gikobi, Geoffrey Kivai pamoja na Peter Kideka, Karen Ikua, Amos Kinudhia, Mutindi Mutua, Sally Chengoni, Jen Madheka, Naomi Muli, Evelyn Vuhasho, Evelyn Vuhasho, Dalton Odwor, Dina Cheruyot, Robert Oirere, pamoja na Mary Kasitet, Mary pia fatana pale, na Mary Nyarieko, Boniface Jonathan, Thomas Mutua, akifuatia pana huyo Vivian Cherop, Damaris Mwendo, Dorothy Musyoki, pamoja na George Kireini, Alice Njenga na Agnes Mbithi. Asante sana mpenda msikilizaji. Tunapozidi pale kwa pamoja, tuma pale mpenda msikilizaji ambapo PB number yetu ni 33 2550, account number 967. Kuna Eunice Mutungi pamoja na Anthony Otela, David Mwaura na tuwe mzee mwenyewe, Velma Bonyo pia baraka, tuashukuru Francis Omukuya, tuashukuru Susan Mutiso, Alice Akivaga pamoja na huyo ametuma kutoka kwa Airtel Money anaitwa Flois Kimoli, asante. Judith Wambua, Collins Liech, asanteni sana. Zidi kutuma pale mpendwa msikilizaji, kumbuka paybill number yetu ni 33 2550, account number 967. Kile Mungu amekubariki tuacho tu na Mungu aonaye kwa siri akujibu kwa wazi. Emily Amuguni, asante sana pia imefika sasa hivi pamoja na Judith Luka, tuashukuru sana. God bless you. Zidi kutuma, takuwa na zidi kusoma jumbe zako tunapozidi kwa pamoja asubuhi ya leo. Amen.
1: Hosana Macheo na Victor Mandala, VMM. Hosana Macheo.
2: Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 33 2550, account number 967.

Bila shaka basi wakati umewadia, wakati wa pita pita za kwangu. Mi hapa ni VMM, ukipenda Victor Mado Mandala. Nikafika katika maeneo kadha wakadha, ndio nikujuze kwa kiduchu tu baadhi ya maeneo ambayo niliweza kufika. Nilianzia eneo la Kayole hapa jijini Nairobi, Kayole Nairobi, ambapo kuna mwanadada mmoja alimuomba pasta wa kanisa mmoja amsaidie kumuomba msamaha kwa mumewe, ama kuomba msamaha kwa mumewe na kukiri kwamba alitumia ujanja kumshawishi amuoe. Kipusa huyo alikuwa miongoni mwa waumini waliosimama mbele ya kanisa kutoa ushuhuda wao. Alipopewa nafasi ya kuzungumza, alimueleza pasta kwamba alikuwa na ombi maalum. Kwa hivyo anamwambia pasta, nataka unisaidie kuomba mume wangu msamaha. Mimi nilimuingiza box tu. Sasa unajua kuna vitu vingine tunaambianga wachungaji wafanye. Wachungaji anakipitia semi kitu. Angekuwa ni wewe huyo pastor ungefanya. Ni eneo la Kayole. Kitoka kule basi nikasema hapana, wacha nikavuka moja kwa moja hadi London Nakuru. London Nakuru hapa tu. Ambapo basi kuna kipusa mmoja akataa kuondoka kwa polo kumshinikiza amoe hatimaye. Yaani umefika mahali umealika mtu ndio mnapanga kuoana, lakini akamwalika kwake. Akwambia ni hatari. Baada ya kumwalika msichana akasema siendi, sirudi, nimekaa, nataka unioe. Wanaume. Sasa akikwama kwako, ndipo sasa nawaambia, mnapopanga mambo usiende kupangia kwako. Haya, pangia mahali ambapo ni public place. Kwa hivyo alikuwa kwake. Sasa unafikiri what happened? Nimeachi hapo. Please. Haya, be wise. Kitoka kule basi nikavuka mpaka Kaptinga kule Uasin Gishu, ambapo kibarua mwenye connections atishia kuhamisha mdosi, ambapo basi mdosi wa hapa aliingiwa na tumbo joto kibarua alipotishia kumpa uhamisho. Duru zaarifu kwa bosi huyo alimpa kazi ya shamba boy polo huyo, lakini mwishowe akakosa kuridhika na jinsi kazi hiyo ilivyofanyika. Kwa hivyo jamaa, yani mtu anakuja kwako anasema nitakuhamisha. Haya, utafanyaje? Kwani atakuhamishaje? Hana pesa, ni shamba boy. Sasa ama ana mazinga umbwe. Na mkitafakari juu ya hayo, nikavuka mpaka Mbitini Makweni. Mbitini Makweni kuna polo moja ataka mkewe afanyiwe tambiko ndipo warudiane. Yaani walifika mahali walikuwa wameoana wakakaa pamoja kwa muda, na wakafika mahali wakaachana. Walipoachana, jamaa anasema ndio, nimefika mahali nimemsamehe, turudiane, lakini lazima afanyiwe tambiko. Sasa tambiko. Nyinyi wawili ndio mnazameana. Sasa okay, nimeachia hapa. Ni wapi? Mbitini Makweni. Nimalizie basi eneo la Silibwet kule Bomet. Silibwet Bomet kuna moja asema kuwa mkono birika kumemwepusha usharati kuwa mkono birika. Yaani ni jamaa ambaye polo mmoja wa hapa alikiri kuwa hajawahi kuwa na uhusiano wote nje ya ndoa, na akaulizwa siri yake ni ipi. Akasema siri yangu ni moja, kuwa mkono birika. Sitoangi kitu, sipeanangi pesa. So wanaume, unasikia siri ya kuwa mwaminifu wa ndoa yako eti ni kuwa mkono birika. Unasema sitoi kitu, mimi sipeani, sinunui chips na sinunui nyama na sinunui inaitwaje pizza anunui. Kwa hivyo anasema hiyo kutonunua mumsaidia, kwani kina dada ni pesa tu. Kwa hivyo siri, mkono birika, semi kitu. Ni katika pita pita za kwangu, mpendwa msikilizaji, watu wazidi kuwa waaminifu katika ndoa zao na katika uchumba na ujana wao pia. God bless you. Kwenye pita pita za kwangu nami hapa VMM, kipenda Victor Mado Mandala, nasema kuishi kwingi kuona mengi na kutembea kwingi kuona mengi zaidi.

0: Biblia husema broadcasting, fahari ya jamii.
1: Biblia husema broadcasting ni kituo cha Africa Inland Church.
2: Hii ni Biblia husema, shajara. Shajara.
3: Namni saa mbili majira ni Afrika Mashariki. Ni matumaini yangu kwamba mzima na ubuheri wa afya popote pale ulipo, hujambo na karibu. Mimi ni Faith Kendi. Tuanze na taarifa kwamba Rais William Ruto amesema wazo la kujenga kiwanda cha kusafisha mafuta cha Dangote East Africa Refineries huko Lamu lilitokana na hitaji la kuilinda Kenya dhidi ya misukosuko ya usambazaji wa mafuta duniani. Akizungumza usiku kwa mkeleo kwenye kikao na wanahabari jijini Mombasa, Rais amesema changamoto za upatikanaji wa mafuta zilitokana na mivutano kule Mashariki ya Kati ilichochea wazo hilo. Rais amesema aliwatuma maafisa kukutana na mfanyabiashara Aliko Dangote na kutembelea mojawapo ya viwanda vyake kabla ya utafiti zaidi kufanywa. Kuhusu masuala yanayobuliwa na wahadhiri, Rais William Ruto amesema kwamba serikali yake itajaribu kushughulikia masuala hayo. Akizungumza hapo jana, Rais amesema baadhi ya masuala yanayoibua ni yale yaliyostahili kushughulikiwa na serikali ya Rais mstaafu Uhuru Kenyatta wakati akiwa uongozini.
4: Wanatuuliza mambo ambayo yalifanyika 2017. Unajua sasa wamejua kuna watu hapa wako na suluhu ya mambo. Sasa wananiletea ile yangu, alafu wanaenda wanatafuta ile ya wengine. Wanataka pia mimi nikuje nitatue. Na ni sawa tu, nitafanya kwa sababu mimi ndio niko hapa sasa.
2: Matukio viwanjani. Habari za sporti.
5: The first man to run a marathon in under 2 hours.
2: Kutoka nyanja zote.
3: Timu ya taifa ya Harambee Stars imelazwa bao moja kwa nunge na wenyeji wao Guinea siku ya leo katika mchuano wa kundi D wa kufuzu kwa kombe la mataifa ya Afrika AFCON 2027. Mchezo huo mkali ulichezwa kwenye uwanja wa Stade du 28 September mjini Conakry, Guinea. Bao pekee la ushindi la Guinea lilifungwa katika dakika 32 na mshambuliaji hatari Seru Gerisi. Ijapo hiki kinahusisha Kenya na hadi nafasi ya mwisho katika msimamo wa kundi D ikiwa na alama moja pekee baada ya mechi mbili kufuatia sare ya bao moja kwa moja dhidi ya Eritrea wikendi iliyopita. Hata hivyo, Kenya tayari imeshafuzu moja kwa moja kwa finali za AFCON mwaka huu kama mmoja wa waandaaji wenza pamoja na Uganda na Tanzania.
2: Hizo zimekuwa habari za spoti kwa matukio kutoka nyanja zote.
3: Ni hayo sasa mengi zaidi mwendo wa saa 3 kamili. Mimi ni Faith Kendi.
2: Hiyo imekuwa shajara ya Biblia husema broadcasting kwa habari za kina na kwa utendeti.
6: Idara ya elimu ya Kikristo ya kanisa la African Inland Church AIC Kenya inafurahi kualika viongozi wa vijana katika kongamano kubwa la kitaifa la viongozi wa vijana. Huu ni wakati ulioteuliwa na Mungu kwa ajili yetu kujumuika pamoja kwa ushirika, kupewa zana sahihi za kiroho na kiutendaji, na kupokea mafunzo yatakayotolewa na kupokea mafunzo yatakayoleta mabadiliko ya kimkakati katika huduma ya vijana ndani ya kanisa la AIC Kenya. Kongamano hili la kipekee litafanyika kuanzia tarehe 8 hadi tarehe 10 mwezi wa Oktoba mwaka huu katika kanisa la AIC Kiambu. Viongozi wote wanatarajiwa kuripoti siku ya Alhamisi tarehe 8 Oktoba saa za alasiri kwa ajili ya kwanza kwa mkutano. Ada ya usajili ni shilingi 3,000 pekee, kiasi ambacho kitagharamia malazi, vyakula pamoja na nauli ya kwenda na kurudi kutoka kituo cha AIC Milimani Nairobi kuanzia saa 9 kamili za alasiri siku hiyo ya Alhamis. Viongozi wameombwa kujisajili mapema kabla ya tarehe ya mwisho ambayo ni tarehe 3 mwezi wa Oktoba mwaka huo. Unakumbushwa kutuma ada ya usajili kupitia nambari ya paybill 247247, account ikiwa ni 01 7027607769. Kwa maelezo zaidi wasiliana naye Reverend Mudhama kupitia nambari 0722695900, 0722695900. Usikubali kukosa fursa hii adimu ya kukuzwa na kutiwa nguvu mpya kiutumishi. Jiandae sasa, jisajili leo na tukutane Kiambu.
3: Mkuu wa kanisa la Africa Inland Church Kenya kwa ushirikiano na kamati ya andalizi anawakaribisha wachungaji wote kwenye mkutano wa tatu wa kitaifa wa wachungaji mwaka huu wa 2026. Mkutano huu umeratibiwa kuanza tarehe 6 hadi 8 mwezi Oktoba mwaka huu katika kanisa la AIC Milimani, Nairobi. Kongamano la mwaka huu likiwa na kauli mbiu ya Transgeneration Mentorship kutoka kitabu cha Zaburi 78 mstari wa 4 hadi 7. Makatibu wakuu wote watawala za baraza la kanisa la eneo wanaombwa kuwajulisha wachungaji kutoka maeneo yao ya kiutawala ili kuhakikisha wanashiriki kikamilifu katika mkutano huu. Ada ya kuhudhuria mkutano huu ni shilingi 4,500 kwa kila mshiriki, na kiasi hiki kinajumuisha gharama za vifaa vya mkutano, chakula na ufadhili. Kulingana na mwongozo na utaratibu wa kanisa, makanisa ya maeneo yanahimizwa na kushauriwa kuwafadhili na kuwalipia ada wachungaji wao ili kurahisisha ushiriki wao. Watakaohudhuria wanakumbushwa kujigaramia wenyewe ada za usafiri, malazi na mahitaji ya binafsi katika kipindi chote cha mkutano. Ili kudumisha mazingira mazuri, utulivu na usimamizi thabiti, mkutano huu utachukua idadi ya watu 2,000 pekee. Kufuatia hilo, umeshauriwa kulipa ada hizi mapema kabla nafasi hazijaisha. Malipo yanaweza kufanywa kwa njia ya benki kupitia Equity Bank Community Branch, account name AIC K Pastors Conference, account number 0170872872965, au malipo kwa njia ya simu kwa kutumia M-Pesa, Paybill, business number 247247, account number 144143, account name Africa Inland Church K Pastors Conference. Lipia nafasi yako mapema, tunapotarajia kujumuika pamoja ili kutimiza agizo kuu.

0: Nukta, chuo kinachokupa uhuru wa kuchagua namna ya kusoma. Karibu Scott Christian University, Machakos Town. Chuo hiki kina intakes tatu kila mwaka, Januari, Mei na Septemba, kukupatia nafasi ya kuanza masomo wakati unaokufaa. Unaweza kuchagua mfumo unaokufaa zaidi. Karibu Scott Christian University, ujifunze kutoka kwa wahadhiri wenye uzoefu na waliojitolea kukusaidia kufika ndoto zako. Tembelea www.scott.ac.ke au piga simu namba 0713745404. Scott Christian University, a dynamic center of academic excellence.
1: Hosana Macheo na Victor Mandala, VMM. Hosana Macheo.
0: Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 332550, account number 9.

0: Yeah, sawa sawa.
1: Tabia juara.
0: Sema.
1: Unaona hii tabia juara tena Mandala?
0: Ipi?
1: Watu wako kwa matatu.
0: Eh.
1: Hey. Watu wametulia.
0: Ehe.
1: Najua kila mtu ako na simu.
0: Yes.
1: Sasa wewe umeweka volume ya TikTok. Na king vitu inapiga kelele, inapiga kelele. Lakini bwana ukipenda kitu, uweke volume, uweke hata earphone iko kidogo, uenjoy hiyo kitu yako peke yako.
0: Ehe.
1: Hiyo ni tabia chwara Mandala. Ah.
0: Okay. Aya, asante. Ngaje tulikuwa naongea kuhusu tabia chwara pale kanisani, bata ametuongezea pale. Anasema hata kwenye matatu. Unaweka pale mmepanda matatu mko watu wengi, alafu wewe unaweka volume yako iko juu tu. Uko kwenye matatu, labda kwa hata kwa basi, kwa ndege, mko pamoja tu, lakini unaweka wewe, nani nilikwambia watu wote wanataka kusikiza kila ambacho unasikiza. Wacha za ovyo, tabia chwara. Ameongezea angalau kule nje ni sawa. Maoni yako yapi mpenda msikilizaji, tunapozidi pale kwa pamoja. Leo ni Friday. Tuateremka, tumeka free gear, lakini si mteremko sana. Unasema don't engage free gear. Lakini tunajaribu, maana si kwa mteremko sana. Usiambie maafisa polisi, usiwaambie. Nimeka free. Watani shughulikia staki. Lakini basi tuacha tuweke free kidogo tu. Ikiwa ni Friday. Aya, 0722-174-200 nambari yetu ya simu. Wasemaje mpendo msikilizaji? Katika maswala ambayo yanahusu tabia chwara, ambayo yanahusu visa vya ubakaji, ambapo kuna baadhi ya watu wazima tu, ambapo hana utu, tafuta mtoto mdogo. Kama hicho kisa cha OCS mmoja ambaye basi natuashukuru kwamba aliweza kutiwa mbaroni. Ni basi ni video kushangaza. Na nikawa naftafakari tu kuhusiana na swala vitendo hivyo, kwamba je, unapofanya vitu vya aina hiyo, ushaifikiria kwamba angalikuwa ni dada yako, angalikuwa ni mtoto wako, je, ungehisi vipi? Haya ndio hayo. Mmoja hapa anasema kwamba Victor, wakati mwingine pia hawa jakazi hukosea sana. Mtu anafika mahali unaishi naye kama dada yako, alafu wakati anataka kubadilisha gazi ya mahame, anatoka bila kuambia, unashtukia mtu alihama, ametoroka nyumba, amekuachia mtoto peke yake, amemfungia kwa nyumba. Tabia gani hiyo? Sema kwamba sasa wenyewe wanajitafutianga sometimes kutitiwa vibaya. Eh? Okay. Is it true? Mpo? Bila sema hello. Hello.
2: Praise God.
0: Amen.
2: Hey, leo simu nimenyamasha bwana.
0: Ehe.
2: Hii topic kumunajua umeleta hapa kwa tuko na tuonangi.
0: Ehe.
2: Yani hapa tuko, hapa tuko from now. Unajua unatukusui kwa moto, tumeenda kwa pani.
0: Ehe.
2: Na hii story, yani mtu anajaribu, hata mimi najaribu kuwasha nilu na unanga na kuna hile na nikasirishanga mpaka na sindu. Yani nimezoea hii sharakasi.
0: Ehe.
2: Taka chwara chwara kwa nagua chwara ndo ania chwara.
0: Ehe. Yaani umezoea mpaka uoni.
2: Yaani maji inashindwa kusema. Na yeye lakini nashindwa hata kukosa kitu, lakini hiyo nyingine kusema nini na nini sinaanza tu confuse, lakini mimi niko busy. Lakini yangu kama zazi, tabia yangu ya roho yangu na moyo wangu.
0: Mhm.
2: Na ndio nasikia Daudi anasema, "E Bwana nichunguze, ujue moyo wangu. E Bwana nichunguze, ujue moyo wangu, unijaribu ujue, ujue mawazo yangu, uone kama iko njia iletayo majuto." Wakati wa majuto mtu anapota njia, lakini mimi ile chwara man naona zingine kama sisi wahubiri.
0: Mhm.
2: Kuna jambo mimi naona mtu anachukua, tunaanza kusema sasa ni wakati ya kuhubiri, lakini kitoka kuhubiri nitatoa story nyingi. Si bibi yangu, unaona hiyo nywele, hii nywele ya bibi yangu imeundwa sana bibi yangu tangu tulioana. Yani nachukua mimi na mambo yangu, naweza kuchukua zaidi ya neno maneno yangu. Kwa hivyo ndio hii maswara ya kugweka zaidi maneno yetu kushinda neno. Mimi naonanga hiyo inahusu inakaa, kwa sababu kila biashara iko na wakati yake. Kisho ni ya biashara cha pia bia pengine inahusu watu wanauliza, sasa tulituambia neno zitaka hii mhubiri leo ameongea plan, ameongea mambo ya bibi yake, ameongea mambo ya ngari yake, ameongea mambo si mbaya, lakini wakati ikifika neno, wacha tupee neno kipaumbele. Watu waende wamekamata kwa kitu kuhusu neno, wametengeneza na neno, wameponya.

0: na neno. Maneno yatakatiwa, ndio tunasema neno litasimama. Neno maneno yatapita, lakini neno litasimama. Wakati huu inakuwa chora kama mimi mwenyewe nitakana maneno yangu zaidi ya neno. Shukrani sana.
1: Okay. Aya, asante Baraka. Ndio hayo anasema neno litasimama. Unajua ndugu yetu amerudi, yule ndugu wa kuimba. Sina chape kawimbo kidogo, karwebo. Unajisikia mtu anasema nataka kutoa testimony na ushuhuda wangu naishia kwa wimbo. Sijasema kitu. Mmoja hapa anasema kwamba tabia chwara ni kwa second wife wenye wanaolewa wakipata watoto wanaendelea kuwatesa na kuwakosanisha na baba zao. Ishindwe mfululizo. Eh? Okay. Yaani second wife anatesa wanaolewa akipata watoto unakosanisha na baba zao. Okay. So, tabia mbaya. Alafu anaongea of course sasa leo naona ni Frigia. Lucy Yaga, asante sana. We! Nina sema unapata mtu mzima tu kwa ndoa yake vizuri, alafu ndio huyo ana mpango wa kando, nataka mpango wa kando kwa faithful. Sasa already hauko faithful kwa ndoa yako, alafu unataka mpango kando kwa hivi. You know, kile mtu apandacho DJ atakachovuna tu. Please be faithful to your marriage. Wachande si kwa mpango. Wacha za ovyo. Aya. Leo naona tumeenda free kweli kweli. Inaitwa Frigia. Sawa. Ni Friday. Ni Friday. Ikiwa ni ndani ya sana machio nami hapa VWM kipenda Victor Madu Mandala. Namu.

Kwa hivyo ni Friday, mpendwa msikilizaji, jua limechomoza vizuri zaidi kule nje, nakwambia kamewaka kuwaka, mambo ni swafi. Lakini basi tuelekea kumalizia pale, mpendwa msikilizaji, kwa ni Friday. Mungu ni mwema, mpendwa msikilizaji, Mungu ni mwema. Na baada ya shajara, mpendwa msikilizaji, kuna mtu mmoja kwa request pale mbeleni. Jumbe pale, naam, kwa ni jana na mapema leo. Hakika basi tuseme, tutakuwa nasema tu kwamba katika yote ni Mungu ametusaidia. Kwa hivyo ni kitu kinakujia baada ya shajara pale. Bila shaka kibao chake masili na pale ni Mungu ametusaidia, mpendwa msikilizaji, kinakuja na kujia baada ya shajara, kwa hivyo usicheze mbali eh. Lakini basi napozidi pale kwa pamoja, tukimalizia malizia pale muziki, kuna mmoja hapa anasema vipi, mmoja hapa anasema kwenye mada yetu Morning Mandala Wakire, Wakire Buya, tabia chwara namba tabia chwara namba, anasema imagine mko kwa kanisa alafu mshirika anaingia late akiwa amevaa short inaitwa short free okay imeisha, sijui nini imeisha, Frida, Frida imeisha, mahali imeanzia, kiatu ni heel shoe, kiatu inatoa sauti, ko, anasema hivyo, washirika wote wanaangalia nyuma, na yeye anatembea mbele na laptop, na lollipop kwa mdomo, anataka akalie mbele, na akishaka, anakuja miguu kama msoma news kwenye TV. Kumbuka amevaa nguo fupi, mabega iko nje. Ni Mama Regan kutoka Ruai. Mama Regan we? Anasema anatembea aje ko. Mwingine anasema tabia chwara, mke akiuliza ulikuwa wapi, unasema nilikuwa kidogo. Nje gani? Hata GPS yenyewe imechoka kukutafuta. Tabia chwara, nilikuwa nje kidogo. Happy new month Viki, tuko pamoja hadi tamati. Ile ni Mumbua kutoka Machakos. Mwingine anasema good morning Viki, tabia ingine chwara ni kuolewa na bwana ya wenyewe na wajua ana mke, ishindo mfululizo, umoja wana ako ndani, anasema unaolewa na bwana wa mtu. Tafuta wa kwako. Utacheke na wa kwako. Mwingine anasema tabia chwara, unasahau birthday ya mwenzako, anniversary na tarehe muhimu, lakini unakumbuka vizuri siku ambayo timu yako ilishindwa miaka mitano iliyopita. Evangelist Peter Kilonzo Musyoka. Wewe, shilo uko wapi? Aya basi, anasema kwamba tuko na hii tabia, eti unasahau birthday ya mwenzako, unasahau mpaka anniversary mlioana, lakini timu yenye siku yenye timu yako ilishindwa ama ilishinda 5 years ago, unakumbuka hiyo date, mpaka unakumbuka na wachezaji wote, nani alifunga bao, ilikuwa saa ngapi 5 years ago, na ndoa yenye mlifanya, arusi mlifanya 3 years ago, ukumbuki ilikuwa tarehe gani? Hata mmepata mtoto mmoja, hata ukumbuki birthday yake? Wee, pastor, hapo sasa umeamua kuchoma. Anyway, mpendwa msikilizaji, muda ndio huo, muda unami kuendelea zaidi. Kuambia mambo hapa ni mweche. Kendi Friday, na shukuru kuzidi kwa pamoja nawe. Asante sana kwa kusema nami, naona muda wangu ndio huo, na dadangu Kendi atakuwa anaingia muda sio kwa mrefu, lakini nashukuru. Katika hayo yote mimi usema hivi, ukipata kuna pahali ambapo umeguzika inakuhusu, basi rekebika, tusonge mbele. Usikasirikie mtu ambaye alitoa maoni hayo, ila kubali na urekebike, na usonge wapi? Tusonge mbele kwa pamoja. Mungu akutende wema. Mimi hapa ni VMM, ukipenda Victor Madumandala, tuadiane baada ya shajara pale katika 3:00 kwa 3:00 tukisemezana kwa kirefu zaidi. Dadangu Kendi na shajara.

0: Biblia husema broadcasting, fahari ya jamii.
1: Biblia husema broadcasting ni kituo cha Africa Inland Church.
2: Biblia husema shajara, habari za hivi punde kwa uhakika.
3: It is not us who have called for this strike. The government has called for it. And if they have called for it, it is then us to tell our members that go for it.
4: Wanatuuliza mambo ambayo yalifanyika 2017. Sasa wananiletea ile yangu, alafu wanaenda wanatafuta ile ya wengine. Wanataka pia mimi nikuje nitatue. Na ni sawa tu, nitafanya kwa sababu mimi ndio niko hapa sasa.
5: Baba belonged to the people, walked with them and never stopped believing in their dignity and their power to shape the destiny of our nation.
6: Rais Ruto kuongoza sherehe ya kufuzu kwa makurutu wa eno Yesu kwa Gilgil. Wasu kusu na kudeha wanza mgomo wa kitaifa. Serikali itashughulikia masuala ibuka ya wahadhiri, rais asema.
2: Biblia husema shajara, habari za hivi punde kwa uhakika.
6: Saa tatu majira ni Afrika Mashariki. Ni matumaini yangu kwamba mzima na ubuheri wa afya popote pale ulipo. Hujambo na karibu
2: shajara na Faith Candy.
6: Na mtunze na taarifa kwamba Rais William Ruto leo hii anatarajiwa kuongoza hafla ya kufuzu rasmi kwa makurutu wa huduma ya kitaifa ya vijana NYS, yani National Youth Service, mjini Gilgil kwenye kaunti ya Nakuru. Hafla hiyo ya kufuzu kwa vijana waliokamilisha mafunzo inatarajiwa kuhudhuriwa na viongozi mbalimbali wa serikali pamoja na maafisa wa NYS. Hafla hii inajiri baada ya rais kuongoza sherehe nyingine kadhaa za kufuzu kwa vikosi vya usalama nchini hivi karibuni, zikiwemo wa maafisa wa GSU, vile vile wa utawala AP, na pia wale wa kitengo cha jeshi la ulinzi la Kenya KDF. Ni taarifa ambayo tunaifuatilia, tutakuwa na kujuza mengi vile mambo takavyokuwa ya kijiri, lakini tupate kusikiliza moja kwa moja ingawa kiduchu yale yanayoendelea.
7: Heshima yake wamemana nao kamanda general mkuu wa chuo hiki, senior assistant commandant general Bilois Koech.
6: Mpenzi msikilizaji, mengi kuhusu taarifa hiyo nitakuwa na kujuza mwendo wa saa 4 kamili. Shughuli za masomo zinatarajiwa kutatizika kuanzia leo hii katika vyuo vikuu vya umma nchini, huku mgomo wa kitaifa wa chama cha wahadhiri wa vyuo vikuu nchini WASU, chama cha wafanyikazi wa vyuo vikuu nchini KUSU, na chama cha wafanyikazi wengine wa vyuo KUDHEIHA kuanza. Viongozi wa muungano huo wametangaza kwamba mgomo ungeanza usiku wa manane Oktoba tarehe 2, ambayo ni hii leo, baada ya mazungumzo kati ya vyama hivyo na jukwaa la ushauri la mabaraza ya vyuo vikuu vya umma IPUCCF kugonga mwamba. Wahadhiri wamekataa nyongeza mishahara ya kila mwaka ya 4% iliyopendekezwa na IPUCCF, wakiitaja kuwa kejeli na kusisitiza utekelezaji wa haraka wa mkataba makubaliano ya pamoja CBA ya mwaka 2025 hadi 2029.
8: The proposed automatic annual increment of a mere 4% is far below the prevailing inflation rates, which are more than 6%.
3: It is not us who have called for this strike. The government has called for it. And if they have called for it, it is then us to tell our members that go for it.
6: Hata hivyo, muungano wa wakufunzi wa elimu na mafunzo ya kiufundi KUTVET umesitisha kwa siku 14 mgomo uliokuwa umepangwa, ikisubiri mazungumzo na wizara ya elimu, ikiongeza kwamba iwapo malalamiko yao hayatashughulikiwa, basi wataanza mgomo wao mnamo Oktoba tarehe 19.
9: We have not called it off. We have only suspended. No way we are going to get a real standard of this student without serious exams. Because sometimes I receive calls even until midnight. You know, I'm in the hospital. I've been told that up to next month is when I can come back. You know, the sickness does not wait.
6: Na kijiri, Rais William Ruto amesema kwamba serikali yake itajaribu kuyashughulikia masuala yanayoibuliwa na wahadhiri. Akizungumza usiku wa kuamkia leo kwenye kikao na wanahabari jijini Mombasa, rais amesema baadhi ya masuala wanayoyaibua ni yale yaliyostahili kushughulikiwa na serikali ya rais mstaafu Uhuru Kenyatta wakati alipokuwa uongozini.
4: Wanatuuliza mambo ambayo yalifanyika 2017. Unajua sasa wamejua kuna watu hapa wako na suluhu ya mambo. Sasa wananiletea ile yangu, alafu wanaenda wanatafuta ile ya wengine. Wanataka pia mimi nikuje nitatue. Na ni sawa tu, nitafanya kwa sababu mimi ndio niko hapa sasa.
1: Soma taarifa zetu za Biblia Usema Shajara kwenye mtandao www.bibliausema.org news.
6: Mtuki songa mbele, Kenya imeingia rasmi katika msimu wa mvua za Oktoba hadi Disemba, huko idara ya utabiri wa hali anga nchini ikitabiri mvua nyingi kuliko kawaida katika maeneo mbalimbali. Kaimu mkuu wa huduma ya hali ya anga nchini Edward Murioki amesema mvua tayari imeanza katika kaunti 24 ikiwemo maeneo ya Pwani, Magharibi na Bonde la Ufa, na inatarajiwa kuenea katika maeneo mengine katika kipindi cha wiki moja hadi mbili zijazo. Murioki amesema maeneo ya Turkana na Samburu yanatarajiwa kuwa miongoni mwa ya mwisho kupokea mvua katika wiki ya tatu au ya nne ya Oktoba. Amehimiza wakulima kufuatilia utabiri maalum unaotolewa na maafisa wa hali ya anga katika kaunti zao, huku akionya kuwa mvua kupita kiasi inaweza kusababisha mafuriko, maji kutuama mashambani na kutatiza usafirishaji wa mazao.
1: Habari za majimboni, za majimboni, majimboni. Tuanze na kaunti ya Uasin Gishu ambapo wafanyabiashara waliofurushwa katika soko la 64 jijini Eldoret kupisha ujenzi wa soko la kisasa eneo hilo wanalalamikia kuwepo njama fiche katika ugavi wa vibanda vya soko hilo linalotarajiwa kufunguliwa rasmi na Rais William Ruto mwezi huu. Wafanyabiashara hao wameelezea kuhudumu katika mazingira magumu. Tuelekee kwenye kaunti ya Kwale ambapo serikali ya kaunti kwa ushirikiano na shirika la Hope Mobility Kenya imetoa vifaa kwa watoto wenye ulemavu kaunti hiyo vya thamani ya shilingi milioni 7.3. Akizungumza wakati wa mapokezi yao katika makao makuu ya kaunti hiyo, gavana wa Kwale Fatuma Achani amesema kuwa serikali itaendelea kutoa vifaa maalum kwa watu wenye ulemavu katika kaunti hiyo ili kuwawezesha kuchangia ujenzi wa taifa. Na hatimaye katika kaunti ya Kilifi, maelfu ya wakazi kutoka vijiji vya Mnazi Mmoja A na B pamoja na Majahazini A na B eneo bunge la Magarini wameandamana kulalamikia kile wanachosema ni kuhangaishwa na maafisa wa ardhi wakati wa zoezi la upimaji wa zaidi ya ekari 900 za ardhi. Wakazi hao wakiongozwa na mwenyekiti wao Francis Mshawa wanasema tayari ardhi hiyo ilikuwa imepimwa na masorovia wa kaunti, lakini maafisa wa wizara ya ardhi walitaka zoezi hilo kufanywa upya. Wakazi hao wanadai hatua hiyo ilisababisha majina yao kuondolewa kwenye orodha ya wanufaika wa ardhi hiyo, na sasa wanataka serikali kuingilia kati ili kutatua mzozo huo. Ni hayo tu kwa sasa. Jina langu ni Habakuk Shizia Ochenje. Habari za majimboni, za majimboni, majimboni. Habari za kimataifa.
6: Mamlaka za Umoja wa Falme za Kiarabu zimeanzisha uchunguzi kubaini iwapo kulikuwa na dhamira ya shambulio la kigaidi katika tukio la ndege ya Fly Dubai iliyokuwa ikielekea Israel kutua kwa dharura Saudia. Shirika la habari la serikali ya UAE WAM imeripoti kwa mwanasheria mkuu wa Umoja wa Falme za Kiarabu ameagiza kuanzishwa kwa uchunguzi kuhusu tukio hilo ili kubaini iwapo tukio hilo lina viashiria vya ugaidi. Tayari maafisa wa Israel wamesema tukio hilo linaonekana kwa jaribio la shambulio la kigaidi. Akizungumza na kituo cha Fox News, waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu amesema uchunguzi wa awali unaonyesha kwa rubani msaidizi aliyedaiwa kujaribu kuangusha ndege hiyo huenda alikuwa amepewa mafunzo ya itikadi kali za Kiislamu. Netanyahu ameongeza kusema kwamba mamlaka zimebaini dalili za mchakato wa kujengewa msimamo mikali katika historia ya rubani huyo, ila akasisitiza kuwa uchunguzi bado unaendelea na hakuna hitimisho rasmi lililofikiwa kufikia sasa. Na kwenye makala yetu ya kila siku hii leo, siku ya Jumatano wiki ijayo, Kenya itajiunga na ulimwengu kuadhimisha siku ya utafsiri duniani. Miongoni mwa michango mikubwa ya tasnia utafsiri ni kuenezwa kwa injili ya sabara ni Afrika. Mwanzo Biblia ikitafsiriwa kutoka lugha ya Kiingereza hadi Kiswahili kisha lugha tofauti tofauti za kiasili ya barani humo. Shughuli hiyo inaendelea na miongoni mwa mashirika yanayohusika nalo ni Youth for Christ inayotafsiri Biblia hadi lugha ya Sheng. Elvis Omondi na kina cha makala haya.
10: Let me read John chapter 1 verse 1.
11: Mm-hmm.
10: Hapo mwanzo tene, kabla kila kitu, word ilikuwa.
11: Mm-hmm.
10: Na word ilikuwa na God. Mm-hmm. Na word alikuwa God.
11: Yeah. Msikilizaji, ni lugha gani ambayo unaizungumza kila siku? Ni lugha gani ambayo unauelewa wa ndani zaidi? Ni lugha gani ambayo inagusa moyo wako? Kwa vijana wengi humu nchini, jibu ya maswali haya si lugha ya Kiingereza, wala lugha ya Kiswahili, wala lugha ya mama. Jibu ni lugha ya Sheng, lugha iliyozaliwa na kubadilika katika mitaa ya Nairobi, ikipitishwa kutoka kizazi kimoja hadi kizazi kingine. Lakini nini utokea pale lugha ambayo vijana huitumia kila siku inapokuwa lugha ambayo wanaweza kuitumia kuisoma Biblia? Wiki hii kwenye tathmini tunazungumza na John Masharia kutoka kwenye shirika la Youth for Christ, shirika ambayo imejizatiti katika kuitafsiri Biblia takatifu kutoka lugha ya Kiingereza hadi lugha ya Sheng. Jina langu ni Elvis Omondi.
10: Alikuwa na God kuanzia before day one. Three, God alicreate kila kitu through yeye, na hakuna yeye ilicreatewa bila yeye. Word aligea na life, na kila kitu ilikuwa created. Na hiyo life ilileta nari kwa wasi wote.
11: Shirika la Youth for Christ Kenya kiliasisiwa zaidi ya miaka 50 iliyopita. Kwa miongo mitano, shirika hilo limejihusisha kueneza injili hasa miongoni mwa vijana. Kimetumia mbinu tofauti tofauti, ikiwemo shughuli katika shule tofauti tofauti, hasa shule za bweni, kupitia nyimbo, kupitia chapisho mbalimbali. Na miongoni mwa mbinu ambayo inatumia kuwafikia vijana ni kupitia Biblia iliyotafsiriwa kwa lugha ya Sheng. Jackson Masharia kutoka shirika hilo anasema kwamba

0: That be your portion this month, mpendo msikilizaji. Mungu akapate kutolea machozi na kuletea furaha. Kwa jina la Yesu Kristo.
1: Ndio huyo, sikia. Anasemaje?
2: Anatoa machozi, analeta furaha.
3: Kuna Mungu saidia watu wake.
0: Wacha Mungu atusaidie mpendwa msikilizaji katika hali zote, akuwezeshe mpendwa msikilizaji akupigania pigane vita vyako vyote kwa jina la Yesu Kristo. Kioni asubuhi njema. Kibao kinajulikana kama ni Mungu ametusaidia. Umbali tumefika ni Mungu ametusaidia. Kuna Mungu ambaye anasaidia watu wake. Hicho kama selila pale mpendwa msikilizaji. Muda wetu ndio huo. Niseme tu asante sana kwa kila mmoja ambaye amekuwa pamoja nasi wiki nzima. Ndio hata funganya wiki pale tunasema asante. Mungu amekuwa pamoja nasi, ametuwezesha kwa hali zote. Ni Mungu anasaidia, anayesaidia watu wake. Ah! Ya, tumalizia pale nasema asante sana pia kwa wote ambao wamesimama.

0: moja nasi kupitia kwa matoleo yao, sadaka zao. Thank you so much. Mwana watu umetoa shilingi 100, 150, 200, 500, 1000, 2000, kuna 207 na kadhalika. Thank you so much kwa hela zako ambazo umetuma pale. Mungu wa mbinguni aonaye kwa siri akujibu kwa wazi. Ombi langu ni kwamba Mungu azidi kutenda wema na popote pale ulipo, katika kila ambacho umetamani Bwana kutendea aweze kutendea. Pigane vita vyako vyote kwa jina la Yesu Kristo. Kwa hivyo basi, wewe ambao ungependa kujiunga na wana ambao wanatoa pale kwa ajili kuhakikisha kwamba injili imezidi kusonga mbele, labda ni tithe, sadaka ya shukrani au support ya kwa ujumla, paybill number yetu ni 332550. Paybill number yetu ni 332550. Account number 967. Account number ikiwa ni 967. Enda kwa simu yako tu, shilingi 300, 300 shillings. Unaweza katuma sasa hivi, tusupport kazi ya Bwana. Tubiri injili ya shilingi 300, shilingi 1000, shilingi 100, kila ambacho Mungu amekuwezesha nacho, basi itakuwa vema zaidi. Paybill number yetu 332550. Yani 332550, account number 967. Account number ikiwa ni 967. Tuzidi kwa nguzo pale. Usiachwe nyuma bwana yeye. Maana ibada haijakamilika basi matoleo, kwa hivyo tumwabudu Bwana ili ibada ikapate kwa complete. Breakfast yetu inakwambia na breakfast ya kipekee hapa. Kwa hivyo Mungu akutende wema. Paybill number 332550. Account number 967. Robert Muna, asante sana. Ann Harrison pia tuashukuru. Agnes Mbugwa tuashukuru sana. Helen Gitonga, Benjamin Dambuki tuashukuru. Lucas Kivondo pamoja na Elizabeth Kioko. Kuna Saino Josephat akifuatia na Margaret Kunina. Kuna Emily Butichi. Emily Butichi ni yule mmoja, barikiwe sana dangu. Elizabeth Mutisi pamoja na Edward Makaya. Kuna Rose Wafula kwa pale pamoja na Jackson Maina. Judith Luka, asante sana, God bless you. Unapozidi, kuna huyu anaitwa Emily Amuguni, God bless you. Mungu azidi kutenda wema, azidi kutupa pale mpenda msikilizaji. Kile Mungu amekuwezesha tu pale, kile Mungu amekuwezesha, shilingi 300, 100, 200, 1000, 1020, 1050, tu support kazi ya Bwana, tubiri injili hii kwa pamoja. Naona kuna wala nazidi kuongeza pale. Veronica Siombua, asante sana, God bless you. Julius Wanyama pia kwa pale. Bendeta Ndiku, asante sana, God bless you. Tuzidi pale. Paybill number yetu 332550, account number 967. Victor naenda mbio. Paybill number yetu ni 332550, account number 967. Kwa hivyo tupa pale na Bwana akutende wema. Ombi langu ni kwamba kwa kutoa kwa kuchole kwa kusupport kazi ya Bwana, may you never lack anything good in life, in Jesus name. Bwana apigane vita vyako, akupe ushuhuda kinywani mwako, anapokupa maradufu, mara saba, mara mia, kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Receive double portion in Jesus name. Amen. Kumbuka paybill number yetu ni 332550. Paybill number yetu ni 332550, account number 967. Account number yetu ikiwa ni 967. Wakati basi watatu saa tatu kwa watu watatu unapomalizia malizia pale, mpenda msikilizaji, naam, bila sema lo.
1: Mandala.
0: Yes.
1: Bwana Yesu asifiwe.
0: Asifiwe Yesu.
1: Ondoka.
0: Naam, naam, ndio kumalizia.
1: Usimalizie, kuja hapo nisaidie hapa jioni.
0: Sawa sawa.
1: Ya, okay, wote nikutakia studio na siku njema.
0: Asante.
1: Alafu niambie Dorcas Weka, Dorcas Msigini, pamoja na mamuzi yake Bija, wawe na siku njema na bila kusahau Taita. Sio, barikiwe Mandalo.
0: Nawe pia baraka, Mungu akutende wema. Bili useme lo.
2: Alo, Bikita.
0: Yes.
2: Bwana Yesu asifiwe.
0: Amen.
2: Yale, kumutise nikiwa pande ya ka, ye, ka, ito, Italian, atiyo Karen. Kiferian. Mali banaitwa Randa.
0: Utatembea tu Karen naona.
2: Niko huko tutembea kwa njamla kwa njuri ya Mwenyezi Mungu.
0: Sawa sawa.
2: Kishutio kuwaka. Tuke wewe.
0: Asante.
2: Na mudama na wale wengine wote.
0: Safi.
2: Barikiwa.
0: Nawe pia baraka. Bili useme lo.
3: Hello Vicky.
0: Yes.
3: Good morning.
0: Good morning. Karibu sana dangu.
3: Kuna Mungu anayesaidia watu wake, alafu ni muwacha Mungu nienda wapi?
0: Ehe.
3: Umetumalizia show vizuri. Mungu akubariki, akupe furaha, akufariji na familia yako. Biblia.
0: Amen. Asante. Na wapi barikiwa dada?
3: Wote nimewasalimia wote.
0: Ehe. Aya, asante. Acha tumalize na huyo. Bili sema lo. Yes. Hello. Hello. Yes. Uye naona naregarega chatuone mgini hapa. Biblia semelo.
4: Mandala.
0: Yes.
4: Kwani uliko nataka kunikata yawa?
0: Ni vile tu kuna mtu ameregarega ikabidi akupishe tu. Yani akupishe tu.
4: Oh, ilikuwa mpango ya Mungu.
0: Sawa.
4: Sasa.
0: Ehe.
4: Ukwe na siku njena.
0: Asante.
4: Karo waendu.
0: Mm-hmm.
4: Miria muadago.
0: Yes.
4: Mwepesi na wale wengine wote bila kumpao katodia nikiwaambia.
0: Ehe.
4: BHB ndio kitu ya kusikiliza, ya kuelimisha.
0: Amen.
4: Ili tuendele kukaa katika imani. Hii ni Mama Eric wa Sauti.
0: Asante sana Mama Erika sawa bindi anatumalizia pale muda ndio huo. Naona simu zazidi kuwaka pale lakini tuniwie radhi tu kwa ajili ya muda. Naona Evangelist Peter Kilonzo pale kwenye WhatsApp anasema praise the Lord, I take this golden opportunity to wish the following a blessed day. Kevin Gladys, Rev Josephat Mutinda na Rev Stephen Kasulo, asante sana wote, wawe na siku njema. Asante, God bless you. Na kwa wote ambao basi anazidi kupata pale, Mungu akutende wema. Na kumbuka basi muda sio kwa mrefu utakuwa na mchungaji Geoffrey Wanjala Mdialo, kipindi cha neno litaendelea, naona shafika. Alafu saa 4 utakuwa na dadangu Esther kwa kipindi cha mavuno, kucha mixed flavors I mean. Alafu mwendo saa 10 itakuwa kwa mavuno naye Benson Mwanza. Alafu kuanzia saa 1 jioni ndugu yangu Douglas Omariba. Mie hadi siku ya Jumatatu panapo majaliwa yake Mwenyezi Mungu kwenye usana macheo. Nakutakia weekend ya baraka, siku njema, amani ya Bwana. Shalom. God bless you.
5: Usana macheo na Victor Mandala VWM. Usana macheo. Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 332550, account number 9

0: Hujambo msikilizaji, karibu katika kipindi cha Neno. Kipindi hiki kinaletwa kwako na mchungaji Jeffrey Wanjala Munialo kwa hisani ya huduma ya Through the Bible Canada. Iwapo una swali ama pendekezo, wasiliana nasi kwa kutupigia simu au kutuma ujumbe mfupi kupitia kwa nambari yetu ya WhatsApp 0722 174 200. Karibu katika kipindi cha leo.
1: Hakika ndugu msikilizaji, upendo ni jambo la kushangaza tena la ajabu. Upendo huwafanya hata wale wasio na kipawa cha kutunga mashairi au kipawa cha uimbaji kuimba nyimbo na kutunga shairi. Kwako wewe unayesikia ule wimbo au shairi ile, labda waweza kusema kwamba yule hajui kuimba wala hana ustadi wa kutunga shairi. Lakini kwake yeye aliye kwenye mapenzi, na kuambia wimbo huo unakuwa ni mtamu na ile shairi inakuwa ni nzuri, tena imetungwa kwa usawasawa. Kwa sababu hiyo ndugu msikilizaji, waona kwamba wewe iwapo umempokea Bwana Yesu Kristo, hauchoki kumsema yule ambaye alikupenda hadi akafa kwa ajili yako ili uwe na uzima. Hayo ndugu yangu ndiyo ambayo twayapata kutoka kwenye kitabu hiki cha wimbo ulio bora, picha au mfano wa uhusiano wa dhati uliopo kati ya muumini na Bwana Yesu Kristo. Pia hapa ndipo twaona ni jinsi gani ambavyo ya kufaa wewe kumpenda yeye, yani Bwana Yesu Kristo. Leo twaendelea kutoka kwenye ile aya ya 14 kwenye sura hii ya kwanza. Aya yenyewe yatuambia maneno haya: mpendwa wangu ni kama kishada cha hina katika mizabibu huko Engedi. Sehemu hii inayozungumziwa ya Engedi ni karibu sana na ile bahari ya chumvi, nayo imezungukwa kwa milima na jangwa, lakini kuna vijito vilivyomo humo ambavyo hufanya mali hapo kuwa sehemu nzuri tena ya kupendeza mno. Pia ni sehemu hiyo ndiyo Daudi alijificha alipokuwa anamkimbia mfalme Sauli. Kwa kusoma andiko hilo ndugu msikilizaji, Bwana wetu Yesu Kristo anadhihirishwa hapa kama mwenye kupendeza na mwenye manukato yanayonukia vyema. Msikilizaji, natilia mkazo wa uungu wake Yesu kwa kuwa kitabu hiki, yani Biblia, hakizungumzii habari nyinginezo isipokuwa habari zake mwana wa Mungu Yesu Kristo na kazi aliyokuja kuitenda ya kutuokoa na kumdhihirisha Mungu Baba. Je, msikilizaji, umewahi kufikiri habari zake Yesu na jinsi alivyokuwa wa kupendeza alipoishi katika mwili? Yeye alikuja na akatwaa mwili wa mwanadamu, na pia alijaribiwa jinsi unavyojaribiwa, lakini hakuwa na dhambi ndani yake hata kidogo. Kwa hakika yeye ni wa ajabu. Katika utu alikuwa ni mkamilifu, hakuwa na kasoro yoyote ile. Katika sehemu ya Agano la Kale kwenye Biblia, yeye alifananishwa na sadaka ya kuteketezwa. Sadaka hiyo ilikuwa ni sadaka isiyo na waa lolote lile. Rafiki yangu, hata bila ya kuambiwa, wajua kwamba kila mmoja wetu ana kasoro zake. Sina maana ya kulemaa katika maumbile, bali nina maana ya kuwa walemavu katika mioyo yetu na hata katika mawazo yetu. Hakuna hata mmoja wetu ambaye yuweza kusema kwamba hana upungufu wa namna fulani. Unapoangalia jinsi watu hufanya jambo moja, hapo ndipo mwenzangu utaelewa kwamba kuna utofauti kati ya kila mmoja wetu. Hebu chukua mfano wa jinsi tunavyotembea au jinsi tunavyobashiri mambo. Mara nyingi huwa ni tofauti na yule aliyeko karibu nasi. Lakini huyu Bwana wetu Yesu Kristo ndugu yangu, alikuwa ni mkamilifu katika utu wake kama mwanadamu. Katika kitabu cha Yohana sura ya kwanza aya ya 29, Yohana Mbatizaji alisema maneno haya kwa furaha kumhusu Yesu Kristo. Naye alisema hivi: tazama mwana kondoo wa Mungu aichukuae dhambi ya ulimwengu. Ukimsikia yeye msikilizaji, nafsi yako itapata uzima. Au kuungana na mtunzi wa Zaburi katika Zaburi ya 34 aya ile ya 8 ambayo alisema kwamba, onjeni muone ya kuwa Bwana yu mwema, heri mtu yule anayemtumaini. Bwana Yesu Kristo msikilizaji wangu alijitoa kwa ajili yetu, sadaka na dhabihu kwa Mungu kuwa harufu ya manukato. Waweza kusoma andiko hilo katika kitabu cha Waefeso sura ya 5 aya ya 2. yeye alikuwa mfano wa ile sadaka ya kuteketezwa iliyopaa na kwenda mbinguni, ambayo ilikuwa thibitisho kwamba Mungu ametoshelezwa na yote aliyoyatenda kwa kujitoa na kufa kwa ajili yetu. Katika kitabu cha Mathayo sura ya 3 aya 16 hadi 17, maandiko hayo msikilizaji yaweka muhuri kwamba Mungu alipendezwa na kutoshelezwa na yote ambayo Kristo aliyafanya. Nayo yasema hivi: naye Yesu alipokwisha kubatizwa, mara akapanda kutoka majini, na tazama, mbingu zikamfunukia, akamwona Roho wa Mungu akishuka kama hua akija juu yake. Na tazama, sauti kutoka mbinguni ikisema, huyu ni mwanangu mpendwa wangu, ninayependezwa naye. Kwa hakika rafiki yangu, Mungu alipendezwa na anapendezwa na Kristo. Mungu hajanena maneno kama hayo kunihusu mimi, na bila shaka hajasema maneno kama hayo kukuhusu wewe. Isitoshe, hakunena maneno hayo kwa mtu mwingine awaye yoyote, awe ni nabii au kuhani, lakini kwa mwana wa pendo lake anayanena akisema, huyu ni mwanangu mpendwa wangu, ninayependezwa naye. Sidhani kuwa ni watu wengi ambao wanapendezwa naye Yesu. Kama ingelikuwa kwamba wanapendezwa naye, hawangelikuwa wakikimbia huku na huko wakitafuta la kuwatosheleza maishani mwao. Mara nyingi utawakuta watu wanakimbia hapa na pale ili wasikie jambo ambalo wadhani kuwa ni jipya. Msikilizaji, twaweza kujiingiza sana hata kama ni kwenye mitindo ya kusoma Biblia na kukosa yule ambaye Biblia yanena kuhusu habari zake, yani Yesu Kristo. Kumbuka kwamba Mafarisayo na Mazadukayo walikuwa na mitindo hiyo kulingana na kile kitabu cha Yohana sura ile ya 5 aya ya 39 inayosema hivi: mwayachunguza maandiko kwa sababu mnadhani kwamba ninyi mna uzima wa milele ndani yake, na hayo ndiyo yanayonishuhudia. Msikilizaji wangu, kama unavyofahamu, shada ni umoja. Kwenye maandiko kuna msisitizo sana katika umoja huo wa Kristo Yesu. Yeye ndiye mwana wa pekee wa Mungu Baba, yeye ndiye mchungaji mwema, yeye ndiye mzabibu wa kweli, nuru ya ulimwengu iwaangaziayo wote wanaoingia ulimwenguni, yeye ndiye mtumishi wa kweli wa Mungu Baba. Rafiki yangu, yeye pia ndiye sadaka ya pekee ya dhambi, wala hakuna sadaka nyingine inayoweza kutolewa kwa ajili ya hiyo. Tayari alikwisha itoa, nayo ikakubalika mbele za Mungu. Yeye ndiye njia yako msikilizaji, yeye ndiye kweli na uzima. Jina lake linuliwe na kupewa sifa vizazi na vizazi. Amen. Ndugu msikilizaji, yeye ni kama shada la maua lenye manukato mazuri. Kuna huo umoja ndani yake, na tena ndani yake kuna kila kitu ambacho mwanadamu yohitaji katika maisha haya. Kwake twapata ile imani ya Ibrahimu, unyenyekevu wa Musa, utakatifu wa Ayubu, upendo wa Yohana, uvumilivu wa Yusufu, ujasiri wa Yoshua, na mengi zaidi ambayo hatuwezi kuyasema kwa sasa. Wote hao wamekamilika katika yeye. Kwake pia msikilizaji, kuna haki, kweli, subira na uvumilivu, imani, ujasiri na neema zote ambazo waweza kufikiri. Haya ambayo nimeyataja hayajatosha bado kumwelezea Mwokozi huyu. Maneno yananikosa ya kumwelezea Mwokozi. Kuna mengine mengi ambayo twaweza kusema, lakini muda hauwezi kuturuhusu. Elewa kwamba hayo mengine yote yanafaa kuwepo, kwa kuwa vyote vimo ndani yake. Yeye ni yote katika yote. Msikilizaji, yeye ndiye wako na wewe ni wake. Hayo kwa hakika ndiyo maajabu ya Bwana wetu Yesu Kristo. Baada ya bi arusi kumsifia bwana arusi, msikilizaji, sasa bwana arusi anamjibu kwa kusema haya katika aya ile ya 15. Naye anasema hivi: tazama, u mzuri mpenzi wangu, u mzuri, macho yako ni kama ya hua. Kwenye aya ya 16 bi arusi anajibia kwa kusema hivi: tazama, u mzuri mpendwa wangu, wapendeza, na kitanda chetu ni majani. Waweza kukumbuka kuwa katika aya ya 6 huyu binti tu ndiye aliyekuwa amesema kwamba msinichunguze kwa kuwa ni mweusi mweusi, kwa sababu jua limeniunguza. Lakini sasa bwana arusi anamwambia kwamba tazama, u mzuri mpendwa wangu. Ndugu msikilizaji, Ni jambo lililo wazi kwamba sisi kama wanadamu tumetenda dhambi na kupungukiwa na utukufu wake Mungu. Twakiri pamoja na Danieli katika kitabu hicho cha Danieli sura ile ya 9 aya ya 5 kwa kusema kwamba tumefanya dhambi, tumefanya ukaidi, tumefanya maovu, tumeasi naam hata kwa kuyaacha maagizo yake Mungu na hukumu zake. Hili ni ungamo la kila anayekiri kuwa yeye ni mtoto wa Mungu. Hata hivyo, nalibariki jina la Bwana ndugu yangu kwa kuwa Bwana wetu Yesu Kristo anatuombea. Katika kitabu cha Yohana 17 sura ile ya 6 alisema haya alipokuwa akituombea: jina lako nimewadhihirishia wale ulionipa katika ulimwengu. Walikuwa wako ukanipa mimi na neno lako wamelishika. Huyo ni kuhani wetu mkuu akitufanyia maombezi. Yeye daima anakuombea wewe. Msikilizaji, jinsi Mungu hakuona uovu katika Yakobo au upotovu katika Israeli, wala hakumruhusu nabii wa kipagani Baalamu kualani watoto wa Israeli, hivyo ndivyo anavyokutazama wewe uliye katika Kristo. Mungu mwenyewe, msikilizaji, ndiye hushughulika na dhambi ya watu wake, wala hataacha maovu na wala hatakosa kuhukumu maovu ambayo yametendwa, wala hana haja ya mtu mwingine kumsaidia kuadhibu watoto wake wanapotenda dhambi. Jinsi Mungu alivyomuona Kristo katika Israeli, hivyo ndivyo anavyotuona leo ndugu yangu. Naye yuasema kwamba tazama huu mzuri mpenzi wangu. Siri ya uzuri huo, msikilizaji, huu katika hili: macho yako ni kama ya hua. Hua au njiwa ni ndege ambaye ametumiwa mara nyingi kama kifananisho cha amani, uelekevu, usafi, uadilifu, ubikira na hata utakatifu. Macho yake huyu mwanamwali yako kwake bwana arusi. Uzuri wa mwanamwali au bi arusi watoka kwa bwana arusi. Yesu alisema hivi katika kitabu cha Mathayo sura ile ya 6 aya ya 22 hadi 23: taa ya mwili ni jicho, basi jicho lako likiwa safi, mwili wako wote utakuwa na nuru. Lakini jicho lako likiwa bovu, mwili wako wote utakuwa na giza. Basi ile nuru iliyomo ndani yako ni giza, si giza hilo? Muumini aliye na jicho lake kwa chochote kile, huyo basi hana uzuri wowote ule kwake Kristo. Napenda kukukumbusha maneno yake Kristo kuhusu habari hiyo ya kuwa na jicho lako kwenye maneno mengine na sio kwake. Nitasoma kutoka kwenye kitabu hiki cha Mathayo sura ya 10 aya ya 37. Nayo yasema hivi: apendaye baba au mama hanistahili, wala apendaye mwana au binti hanistahili. Ndugu mpendwa, macho yako umeyaweka wapi? Iwapo macho yako yatakuwa yamemwelekea Bwana Yesu, hili halitakuwa jambo la kulizungumuza, bali litakuwa jambo la kuonekana na wote kwa utukufu wa jina lake Mungu. Ninapozungumzia habari ya kumtazama au kuyaelekeza macho yako kwa Kristo, nina maana ya kujitolea kwake kikamilifu. Mwenzangu, unapoendelea kujitoa kwake, basi uzuri wake utaonekana katika maisha yako na yote unayoyatenda. Tunaporudi tena kwake bwana arusi na bi arusi, na jinsi alivyomwambia kuwa ni mzuri, sasa bi arusi anamgeukia bwana arusi kwa maneno haya yanayopatikana katika aya hii ya 16 na 17. Naye anajibu akisema hivi: tazama huu mzuri mpendwa wangu, wapendeza na kitanda chetu ni majani, nguzo za nyumba yetu ni mierezi, na viguzo vyetu ni miboreshi. Kwa hakika bwana arusi ni mzuri kwa hao ambao wamemwamini. Yeye ni mzuri, tena ni wa kupendeza. Yeye apendeza mbinguni, apendeza ulimwenguni. Alipendeza katika tumbo la bikira, kwa kuwa yeye ndiye alikuwa kile kitu kitakatifu. Alipendeza mikononi mwa wazazi wake, na pia ni mzuri katika miujiza aliyotenda. Ni mzuri alipoyatoa maisha yake kwa ajili yetu, apendeza katika mapigo yake, apendeza rafiki yangu alipotoa tena uhai wake. Alipendeza pale msalabani na hata katika kaburi. Hivyo ndivyo Mtakatifu Augusto alivyojaribu kumwelezea Bwana Yesu Kristo. Neno hilo mzuri, rafiki yangu, ni neno ambalo lilitumika kwa kuelezea nyimbo za taratibu katika hekalu, sehemu ya patakatifu. Ndiposa katika Zaburi ya 135 aya ile ya 3, neno la Mungu lasema kwamba msifuni Bwana kwa kuwa Bwana ni mwema, limbieni jina lake kwa kuwa lapendeza. Msikilizaji wangu, Kristo apendeza, tena yeye ni mzuri. Kwa nini mtu amkimbie Bwana Yesu? Jamani, yeye ni wa ajabu sana. Neno hilo ndilo Daudi alilitumia alipokuwa akimuomboleza rafiki yake Yonathani katika kitabu cha Samueli wa pili, sura ile ya kwanza aya ya 26. Alisema hivi: nimesikitika kwa ajili yako Yonathani ndugu yangu, ulikuwa ukinipendeza sana. Je, waweza kusema kwamba Yesu anakupendeza? Yeye ni mkuu kuliko makuhani wote waliokuwepo. Yeye ni mkuu kuliko manabii wote ambao wamewahi kuwepo. Kondoo wanapokuwa wamekula na kushiba, wao hulala. Msikilizaji wangu, hii pia ni sambamba na ule mwaliko wake Yesu kwa wale wote ambao wamechoka na kulemewa na mizigo, naye anawaalika ili awapumzishe. Majani mabichi yapo pale kwa ajili yako. Rafiki yangu Mkristo, iwapo unajisikia kuwa umelemewa na umechoka, pumzika katika yeye. Ndugu mmoja kwa jina Mudi ameyaeleza maneno haya kwa njia hii: umelemewa na mizigo, bila tumaini, waenda kutafuta amani mbali sana na kumpita yeye aliye karibu sana, kama vile haga kwenye jangwa. Tone la mwisho la maji limekwisha toka kwenye kibuyu chako, sasa wataka kulala hapo na kusubiri mauti. Lakini fungua masikio yako, nawe utasikia sauti ikinena nawe: njoo kwangu, nami nitakupumzisha. Fungua macho yako, nawe utaona kisima na majani mabichi yaliyokizunguka. Na kwa moyo wako wote utamjibu ukisema: tazama mzuri mpendwa wangu, naam, wapendeza, wapendeza, na kitanda chetu ni majani. Lo, jamani, picha hiyo ni ya ajabu sana, tena ya kupendeza mno. Je, msikilizaji, waweza kukumbuka ni wapi alilazwa alipoingia hapa ulimwenguni? Alilazwa kwenye hori ya kulia ng'ombe. Na mahali pa mwisho alipolazwa ilikuwa kwenye kaburi la kuazimwa la Yusufu wa Arimathayo. Yeye alipitia haya yote ndugu yangu, ili wewe na mimi tukae pamoja naye kwenye majani mabichi. Mbona uende kutafuta mbali? Mbona utafute kile cha kukutosheleza mbali na kupita majani mabichi, kama vile haga alivyompita karibu sana hata asiweze kumuona? Mbona, msikilizaji wangu, kupita mbali na kutafuta yale ambayo hayawezi kukutosheleza? Karibia kwake, nawe utapata shibe ya nafsi yako. Na kuita ndugu yangu usikie neno hili: tazama yeye ndiye anayependeza. Kwa nini kukaa mbali na kile ambacho ni cha kupendeza? Hamna mahali popote katika ulimwengu ambapo utapata cha kukupendeza. Sio kwenye dini yako, wala mali, au hali ya kimaisha. Ulimwengu daima una ahadi ambazo ukizipokea utapata kuwa ni kama kuyashika majani ambayo yamekauka mikononi mwako. Lakini kwake Yesu Kristo utapata habari nzuri, tena habari zote ni za kupendeza. Njoo kwake Yesu, nawe utaona kuwa yeye kwa hakika anapendeza. Kubali mwito wake, nawe hautajuta katika maisha yako, na tumaini lako katika yeye halitatayarika. Hebu na tuombe pamoja. Mungu wetu, tena Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, na kushukuru ewe Mfalme kwa kuwa ni wewe ambaye umetupa kile ambacho ni cha kupendeza. Chapendeza katika mbingu na hata katika ulimwengu wote kwa jumla. Baba, naomba kwamba ndugu yangu msikilizaji anapomtazama Yesu Kristo, neema zilizomo ndani yake zidhihirishwe maishani mwake. Apate pumziko na toshelezo, jinsi wale waliokuamini wamepata kutosheka katika yeye ambaye ni mwana wako. Na kushukuru Bwana, kwa maana wewe ndiwe uliyempenda kwanza, na upendo huo unao hata sasa kwa ajili yake. Msaidie huyu ndugu yangu auone upendo huo, na wala asikukimbie ewe Mwokozi, bali akusogelee zaidi. Naomba haya katika jina la Yesu Kristo, aliye Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Rafiki yangu, Mungu akubariki unapoendelea kumtazama yeye aliye mzuri na tena wa kupendeza, yani Yesu Kristo. Mimi ni mchungaji wako Geoffrey Wanjala Munialo, na neno litaendelea.
0: Kufikia hapo, msikilizaji, naamini umepata baraka tele. Umekuwa ukisikiliza kipindi cha neno na mchungaji Jeffrey Wanjala Munialo kwa hisani ya huduma ya Through the Bible Canada. Iwapo una swali ama pendekezo, wasiliana nasi kwa kutupigia simu au kutuma ujumbe mfupi kupitia kwa nambari yetu ya WhatsApp 0722 174 200. Hadi kipindi kijacho, saa na wakati kama wa leo, na neno litaendelea.
2: Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 33 25 50, account number 96

0: Biblia husema broadcasting, fahari ya jamii.
1: Biblia husema broadcasting ni kituo cha Africa Inland Church.
2: Hii ni Biblia husema, shajara. Shajara.
3: Na mni sana majira ni Afrika Mashariki, ni matumaini yangu kwamba mzima na ubuheri wa afya. Hujambo na karibu, mimi ni Faith Candy. Chama cha wanasheria nchini LSK kinaomboleza kifo cha aliyekuwa mwakilishi wake katika eneo la Pwani, Elizabeth Wanjeri, ambaye alikuwa kihudumu katika kampuni ya EW and Wanjeri Advocates, alifariki dunia siku ya Jumanne wiki hii. Katika tangazo kwa wanachama wake, LSK imewasilisha risala za rambirambi kwa familia yake, jamaa na marafiki na jumuiya pana ya kisheria. Rais wa LSK Charles Kanjama pia amemwomboleza Wanjeri, akimtaja kuwa wakili aliyejitolea ya kutumikia taaluma hiyo. Vijana humu nchini wametakiwa kutumia vyema fursa za ajira zinazotolewa na serikali pamoja na mashirika mengine ili kuimarisha maisha yao. Rais William Ruto amedokeza kuwa serikali imeweka mikakati thabiti kubuni nafasi za ajira kwa vijana, ikiwa ni pamoja na katika kiwanda kama vile kinachojengwa cha kusafisha mafuta cha Dangote kwenye kaunti ya Lamu. Rais Ruto ametaja baadhi ya miradi ambayo inatekelezwa na serikali katika eneo la Pwani ambayo imetoa fursa tele za ajira kwa vijana. Aidha, amedokeza kuwa katika muda wa miaka minne iliyopita vijana 1680 wa Kenya walipata ajira ugaibuni, huku akiwahimiza vijana kutumia halmashauri ya kitaifa ya ajira kupata kazi katika mataifa ya ng'ambo.
2: Hii ni Biashara Leo, kwa taarifa zote muhimu kuhusu biashara na uchumi.
3: Waziri wa Kilimo Mutahi Kagwe amewataka wakulima nchini kutumia teknolojia, huduma za kidijitali na mbinu za kilimo zinazozingatia mabadiliko ya tabia nchi ili kukabiliana na hali ya anga isiyotabirika, gharama kubwa ya uzalishaji na kupungua kwa rutuba ya ardhi. Akizungumza wakati wa maonyesho ya 125 ya kimataifa ya biashara ya Nairobi katika uwanja wa Jamhuri, Kagwe amesema teknolojia inaweza kuwasaidia wakulima kufanya maamuzi bora kuhusu mazao ya kupanda wakati wa kupanda, pembejeo za kutumia na soko ya kuuzia mazao yao. Amesema mustakabali wa sekta ya kilimo hautategemea serikali pekee, bali ushirikiano kati ya wakulima, watafiti, wawekezaji, sekta kibinafsi pamoja na serikali ya kitaifa na ya kaunti.
2: Hizo zimekuwa habari za biashara ndani ya Biashara Leo.
3: Mengi zaidi mwendo wa saa 5 kamili. Mimi ni Faith Candy.
2: Hiyo imekuwa shajara ya Biblia husema broadcasting, kwa habari za kina na kwa utendeti.
4: Sikiliza, unatafuta kitu cha kukuinua, kukufahamisha na chenye umuhimu kwako na familia yako? Usitafute zaidi. Today in Africa magazine ndio jibu lako. Jarida hili limejaa makala ya kugusa moyo na maudhui yenye maarifa kuhusu imani, familia, mahusiano, afya, ustawi wa akili, vijana, biashara, pamoja na makala mengine ya kusisimua na kuhamasisha kutoka Afrika. Na unajua nini? Nakala moja ni shilingi 100 peke yake. Pata nakala yako leo katika duka la vitabu la Keswick, Njamba au Perfect Seal. Unaweza pia kununua nakala yako kutoka kwa wauzaji wakuu wa magazeti pale Ambassador Stage Nairobi ama Kencom Stage. Kwa matangazo, ushirikiano, usambazaji ama taarifa zaidi, tupigie simu kwa nambari 0715672029 ama 0702324151 ama tuma barua pepe kwa today in africa@kijabeprintingpress.co.ke. Usibaki nyuma, tafuta nakala yako leo kwa shilingi 100 peke yake. Today in Africa magazine, maudhui yenye kukujenga, kukufunza na kukuhamasisha.
5: Biblia usema broadcasting, tunasema asante sana.

Mimi naitwa Esther. Kwetu ni huku. Kuolewa ni dhufukia. Nafanya kazi huku ya biashara. Napenda huku kijabi juu ni watu wa Kristiano. Hata Biblia kusoka studio sinatoka kijabi. Tunasema ni furahia kwa Mungu na tunasema asante. Endelea

Sema Broadcasting, fahari ya jamii. Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 332550, account number 967.

Yes, inawezekana unajua kukaa mbali na udhalimu ili basi unajua nafsi ya Mungu isije ikatuchukia ama tukawa chukizo mbele zake Mwenyezi Mungu. Mengi tumeyasema na kuyazungumza na nguvu za msalaba zinatuwezesha. Basi tunaingia katika kipengele na wakati wa kuomba kama sehemu ya mwisho ya kipindi chetu wiki hii. Na hivyo basi hoja zote ulizoshiriki, unajua pia Helen wa Mountain View tumemsikia, tutazidi kuomba. Hata hiyo yako ambayo labda hujapata nafasi ya kusema, au unasema nianzie wapi dada Esther. Nataka kukuambia kwamba Mungu anakuona na Mungu anakujua na atakufikia hapo ulipo, wewe muamini tu, tuwe na uhakika naye.

Tumekuamini Mungu wetu, tumekutegemea, tumekutazama, tumekusubiria Bwana na kungoja mema kutoka kwako, na hakika ni kwamba kila itwapo leo sawasawa na mapenzi yako kwa wakati wako unaofaa na kupendeza, unazidi Bwana kutimiza ahadi zako, Bwana kujaza haja za mioyo yetu, kusikia kilio chetu na kushughulikia mahitaji yetu. Tunakushukuru Baba yetu. Hatulalamiki kwa lolote lile, kwa sababu tunajua ya kwamba katika mambo yote Bwana wema wako tunauona, kwa sababu kusudi lako katika maisha yetu ni njema. Asante kwa ulinzi wa ajabu, baraka za kila aina, Bwana usalama uliotupa kutuepusha na mabaya, kutupigania, kutuhifadhi kwa mkono wako wenye nguvu, kutujalia neema na kibali Bwana wiki nzima. Tunashukuru. Kila siku tumeshuhudia wema wako, kila siku tumeona uaminifu wako, kila siku Bwana umetuponya na kutuepusha na mabaya, kila siku Bwana unatuzingira na fadhili zako. Tunasema asante. Bwana pokea ibada yetu, shukrani zetu kutoka kwa mioyo yetu. Mimi na msikilizaji wangu tunarudi kwako kusema asante. Jinsi tulivyo kuomba siku ya Jumatatu, tukikabidhi shughuli zetu, safari zetu, mipango yetu na mambo yote tu mikononi mwako Bwana, na tukakuahidi ya kwamba utakapofanya vile tutakumbuka kukushukuru mwishoni mwa wiki. Bwana tumerejea na neno letu kwako ni shukrani. Asante, maana hata wakati ambapo tulikutana na mambo ambayo labda hatukutarajia, hatukupangia, Bwana ulitujalia ushindi, ulitupigania, ulituponya magonjwa, ulituepusha na mabaya, ulitujalia. Bwana umekuwa Mungu mwaminifu na wa kweli. Tunakutukuza na kukuinua. Hakika

Hatuna mwingine wa kutegemea, mwema mwenye nguvu na uwezo wa kutuokoa na kutuhifadhi, isikuwa pua ni wewe Mungu wetu. Na hata katika haja zingine na mahitaji yoyote yaliyoko, tunamkumbuka dada yetu Helen wa Mountain View na wote ambao wanaugua ama wana maumivu ama changamoto ya kiafya ya njia yoyote. Wewe ni Mungu mponyaji. Neno lako linasema kwenye kitabu cha Zaburi ya kwamba hulituma neno lako huwaponya na magonjwa yao, na pia unawaokoa kutoka kwa maangamizo yao yote. Bwana, waokoe, waponye watu wako, watoe kwa maangamizo katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Nyosha mkono wako usiofupika, usiopungukiwa na nguvu Bwana. Watendee watu wako, wanyanyue watu wako kutoka katika vitanda vya maumivu. Bwana, wajalie neema, kibali, uponyaji, nguvu na kurejeshewa afya na uzima katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Mahitaji ya kikazi, mahitaji ya kiuchumi, mahitaji ya amani Bwana, mahitaji ya pumziko na salama hata katika jamii Bwana, amani katika nchi yetu Bwana, mahitaji ya kupanuka, kuinuka kwa kazi, biashara na shughuli za watu wako Bwana, yote tunaleta kwako. Wewe ni Mungu, tutimizie haja za mioyo yetu sawasawa na mapenzi yako kwa utukufu wa jina lako. Umwaminifu Bwana, tunakushukuru kwa sababu wikendi ndio hii. Tunapoingia kwenye wikendi, mipango yote, shughuli zote, hafla zote, safari zote alizo nazo msikilizaji wangu, tunakabidhi kwako Bwana, mtangulie. Usikubali mpango wowote wa ibilisi shetani kutimia katika maisha yake. Muepushe na mabaya, mpiganie, muinue, mstawishe, mbariki Bwana, mzingire kwa ua wako wa ulinzi katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Na zaidi imani yetu Bwana, izidi kuwa salama, izidi kuwa thabiti, izidi Bwana kustawi na kusimama sana ndani yako katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Yajapo majaribu Bwana, yajapo matatizo ya kila aina Bwana, tupe kusimama kwa nguvu na uweza wa Roho Mtakatifu kwa jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Asante, tunakushukuru kwa nchi yetu, tunakushukuru kwa kituo cha BHB, kanisa letu la AIC, Bwana, watumishi wako wote, wapendwa wote, ndugu na dada katika imani, wafikie watu wako. Hatuwezi kuwasahau wote wanaozidi kujitolea kwa upendo na kwa ukarimu kuweza kusupport kazi yako hii. Bwana, usiwasahau. Kumbuka kazi zao, kumbuka jamii zao, kumbuka biashara zao, kumbuka afya yao, kumbuka kila kinachohitanishwa nao. Bwana, wawe na matunda na matokeo ya kwamba Bwana umewatendea, kwa sababu wamekuwa watu muhimu na kukubali kutumika nawe katika ujenzi wa ufalme wako. Bwana, usiwasahau pamoja na vizazi vyao, wokovu ukae katika malango yao katika jina la Yesu Kristo. Umwema, umwaminifu, kaa nasi, uwepo wako Bwana utujaze na ututangulie katika kila jambo kwa utukufu wa jina lako. Tunakupenda, hatujamwona mwingine mwema, mwaminifu, wa kutegemewa isipokuwa niwe. Ni katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo tunaomba pamoja na kuamini, amina.

Basi hiyo inakwambia ya kwamba tumefunga kipindi wiki hii na siku hii. Asante kwake Mungu na asante kwako msikilizaji. Shukrani za dhati. Kwenye BHB usibanduke, hata kwenye weekend tutakuwepo hapa. Tukiruka naye Chanyi Timothy, tukipatrol naye Bwana Wandukusi Wanyama, tukiinuka naye Benson Mwanza, tukipraise naye nani. Mambo haya yote na pia kwenye ibada Jumapili tutakuwepo hapa naye mchungaji Festus Mwini Kimuyu. Nasemaje, weekend yako iko sorted ndani ya Biblia Sema Broadcasting. Na hivyo basi usikose, salia pale, zilikubarikiwa neema na kibali cha Mungu. Jumatatu kwa fadhili za Mungu tupatane ndani ya Mix Flavors. Kwaheri.

0: Biblia husema broadcasting. Fahari ya jamii.
1: Biblia husema broadcasting ni kituo cha Africa Inland Church.
2: Hii ni Biblia husema. Shajara.
3: Hivi sasa ni sanane ya dhuhuri majira ya Afrika Mashariki. Na kutakia hali popote ulipo nikitumai kwema. Hujambo na karibu. Jina langu ni Wandukusi Wanyama. Rais William Ruto amekosoa madai ya baadhi ya wamiliki wa ardhi wanaotaka serikali kuwalipa mabilioni ya pesa kama fidia, akisema serikali itazingatia usawa katika umiliki wa ardhi. Akizungumza kuhusu swala hilo, Ruto amesema hakuna fedha ambazo serikali itatoa kwa wamiliki hao bila wao kuthibitisha walilipa kiasi fulani kupata ardhi hizo.
4: Unajua kuna watu wachache wako na kiburi mingi na madharau, wanaona wao ndio Wakenya zaidi ya Wakenya wengine. Mimi nimewaambia hawa majamaa, na wengi wao wenye kiburi na madharau wako Mombasa hii, eti wanangojea mabilioni ya pesa sijui kutoka kwa nani. Hakuna mapesa mabilioni mtapewa bwana. Kwani nyinyi mlilipa pesa ngapi ndio mkakuwa na hiyo mashamba? Wacheni zenu bwana. Sijui kama tunaelewana bwana. Mimi nawauliza wale wenye hati miliki wakuje na risiti zao, walilipa pesa ngapi ndio wanatuuliza saa hizi eti tuwapatie mabilioni. Na ndio mimi nawaambia ndugu zangu watu wa pwani, msikue na wasiwasi. Hawa mabwenyenye watakutana na mimi. Mimi niko na wao bamba kwa bamba.
3: Aidha, ameonya baadhi ya wamiliki wa ardhi jijini Mombasa dhidi ya kuwafurusha wakazi, akiwataka kushirikiana na serikali kuhusu fidia badala ya kutumia vitisho au shinikizo. Naibu wa rais Profesa Kithure Kindiki amesema amewazamea wapinzani wake wa kisiasa, akisisitiza umuhimu wa kuvumiliana kuelekea uchaguzi mkuu ujao. Akizungumza mjini Limuru, Kindiki amesema tofauti za kisiasa zipasi kugeuka kuwa chuki au vurugu. Kindiki amesema viongozi na wafuasi wao wana jukumu la kudumisha amani na utulivu nchini licha ya tofauti za kisiasa zilizopo. Shughuli za masomo zimetatizika katika vyuo vikuu vya umma nchini baada ya wahadhiri kuanza mgomo wa kitaifa kupinga utekelezaji wa mikataba ya makubaliano ya pamoja. Mgomo huo unaongozwa na chama cha wahadhiri wa vyuo vikuu WASU kwa ushirikiano na KUZU na KUDHEIHA, baada ya mazungumzo yao na jukwaa la ushauri la mabaraza ya vyuo vikuu vya umma kukwama. Aidha, viongozi wa vyama hivyo wameonya wahadhiri wanaofanya kazi kwa muda dhidi ya kuenda kinyume na mgomo huo kwa kuendelea kufundisha wakati wa mgomo. Wahadhiri wamekataa pendekezo la nyongeza ya mishahara ya 4% kwa mwaka, wakitaka utekelezaji wa makubaliano ya mwaka 2025-2029 kutekelezwa.
5: We want to appeal to the part-timers who sometimes betray the cause of what we are fighting for, and they are finally the final beneficiaries. And therefore I state, we ask part-time lecturers from neighboring universities to respect our collective action. Commitments made to university workers must be honored, and collective bargaining must produce timely and meaningful results. WASU presented its demand proposal for 2025-2029 collective bargaining agreements to employers negotiation forum, that is IPUCCF, on 3rd February 2025. This thing started in 2025 ahead of the expiry of the previous CBA on June 30th 2025.
3: Msikilizaji, huo ndio mwisho wa mkutano wa Shajara muhimu ya sanane. Nitarejea hapa mwendo wa saa 9 nikiwa na mengi zaidi. Jina langu ni Wandukusi Wanyama.
0: Hiyo imekuwa Shajara ya Biblia husema broadcasting, kwa habari za kina na kwa utendeti. Je, unatafuta chuo kikuu chenye historia nzuri, elimu bora na mazingira tulivu ya kusomea?
6: Karibu Scott Christian University, zamani ikijulikana kama Scott Theological College. Chuo hiki kinapatikana kilomita 3 tu kutoka mji wa Machakos, kando ya barabara ya Machakos kuelekea Kangundo. Chuo hiki kilianzishwa mwaka wa 1962 kufundisha wachungaji masomo ya Biblia, na kwa miaka kimekuwa na kuwa chuo kikuu kinachotambulika sana nchini. Kwa sasa Scott Christian University ina shule ya theolojia na sayansi ya jamii, elimu na biashara, pamoja na taasisi ya TVET, na kinahudumia zaidi ya wanafunzi 2000. Scott Christian University inatoa postgraduate, undergraduate, diploma, certificate na TVET programs. Wanafunzi pia hufurahia mazingira mazuri ya kusomea, mabweni ya kisasa yenye maji moto, wifi ya saa 24 na huduma ya maji ya uhakika. Intakes za Januari, Mei na Septemba zinaendelea. Tembelea www.scott.ac.ke au piga simu namba 0706-381-936 au 0713-745-404. Scott Christian University, a dynamic center of academic excellence.
7: Mimi nimechoka. Ama nirudi tu kwetu?
8: Hapana sweetie, haijafika hapo.
7: Hapana sweetie, haijafika hapo. Umeniambia hivyo mara ngapi?
8: Si vile unafikiria.
9: Vuta kiti, tulia na tujadiliane.
10: Najua kuna mengi ambayo tutapitia haswa katika ndoa zetu. Wacha tuweke Mungu mbele na mambo yatakuwa shwari.
11: Ni wakati wa kuzungumzia masuala ya mapenzi katika familia. Kijenga familia zinazomcha Mungu,
12: lazima tukue na mtu ambaye anapeana direction. Kule Kongo kuna msemo ambao unasema
7: Kongo?
12: Kongo.
11: Ni kila Jumamosi saa 4 hadi saa 6 usiku na Victor Mandala ndani ya Saturday Night Live.
10: Kuna wakati tunaingia katika masuala ambayo ni nyeti. Wanasema PG, parental guidance is advised.
11: Tunaguzia masuala nyeti ya ndoa na kukuacha na tabasamu.
13: Mimi najua Mungu anapopatia mtu mke, unapopatana na mtu unakuta kuna ka connection, kuna feelings.
10: Yes.
13: Hapo
11: usikose kusikiza Saturday Night Live Jumamosi hii kuanzia

mkuu wa kanisa la Africa Inland Church Kenya kwa ushirikiano na kamati ya andalizi anawakaribisha wachungaji wote kwenye mkutano wa tatu wa kitaifa wa wachungaji mwaka huu wa 2026. Mkutano huu umeratibiwa kuanza tarehe 6 hadi 8 mwezi Oktoba mwaka huu katika kanisa la AIC Milimani, Nairobi. Kongamano la mwaka huu likiwa na kauli mbiu ya Transgeneration Mentorship kutoka kitabu cha Zaburi 78 mstari wa 4 hadi 7. Makatibu wakuu wote watawala za baraza la kanisa la eneo wanaombwa kuwajulisha wachungaji kutoka maeneo yao ya kiutawala ili kuhakikisha wanashiriki kikamilifu katika mkutano huu. Ada ya kuhudhuria mkutano huu ni shilingi 4,500 kwa kila mshiriki, na kiasi hiki kinajumuisha gharama za vifaa vya mkutano, chakula na ufadhili. Kulingana na mwongozo na utaratibu wa kanisa, makanisa ya maeneo yanahimizwa na kushauriwa kuwafadhili na kuwalipia ada wachungaji wao ili kurahisisha ushiriki wao. Watakaohudhuria wanakumbushwa kujigaramia wenyewe ada za usafiri, malazi na mahitaji ya binafsi katika kipindi chote cha mkutano. Ili kudumisha mazingira mazuri, utulivu na usimamizi thabiti, mkutano huu utachukua idadi ya watu 2,000 pekee. Kufuatia hilo, umeshauriwa kulipa ada hizi mapema kabla nafasi hazijaisha. Malipo yanaweza kufanywa kwa njia ya benki kupitia Equity Bank Community Branch, account name AIC K Pastors Conference, account number 0170827296585, au malipo kwa njia ya simu kwa kutumia M-Pesa, Paybill business number 247247, account number 144143, account name Africa Inland Church K Pastors Conference. Lipia nafasi yako mapema, tunapotarajia kujumuika pamoja ili kutimiza agizo kuu.

0: Biblia husema broadcasting, fahari ya jamii.
1: Biblia husema broadcasting ni kituo cha Africa Inland Church.
2: Hii ni Biblia husema, shajara. Shajara.
3: Hivi sasa ni saa 9 alasiri majira ya Afrika Mashariki. Natumai kwema popote ulipo, hujambo na karibu. Jina langu ni Wandukusi Wanyama. Serikali imeapa kuongeza mzigo dhidi ya vinywaji vyenye sumu kufuatia taarifa za vifo na wasiwasi mkubwa wa kiafya miongoni mwa wakazi wa kaunti ya Kiambu na maeneo mengine nchini. Akizungumza mjini Limuru, naibu rais Kithure Kindiki ameonya wafanyabiashara na wazalishaji wanaouziga na utengenezaji au uzaji wa vileo hatari kwamba serikali itachukua hatua kali ya kisheria dhidi yao.
4: Nataka niwahakikishie wana Kiambu na watu wote wa taifa la Kenya, hatutaruhusu mtu yeyote ati kujifanya ni pombe anauza ili hali anauzia wananchi sumu na wanauzia mambo ambayo yanaleta vifo. Juzi tumepoteza watu wetu hii Kiambu, siku ile ingine tulikuwa tumepoteza watu pale Kirinyaga. Hatutakubali mtu yeyote kujisingizia ni muuzaji wa pombe, lakini ile vitu anauza ni vitu ya kuhatarisha maisha ya wananchi.
3: Na Mkindiki amesema baadhi ya wafanyi biashara wasio waaminifu wanazificha kemikali zenye sumu kwa kuzifanya zionekane kama vileo, hivyo kuhatarisha maisha ya afya ya Wakenya. Wabunge wameanzisha uchunguzi dhidi ya kampuni ya mawasiliano ya Safaricom kufuatia malalamiko kwamba kampuni hiyo ya mawasiliano huzima na kugawa upya nambari za simu za wateja kwa watumiaji wapya bila kuwapa walioathirika taarifa ya kutosha. Wakenya wawili wamewasilisha malalamiko kwa kamati ya bunge ya maombi ya umma wakipinga utekelezaji wa Safaricom wa masharti ya kikatiba yanayosimamia kuzimwa kwa laini za simu na kugawiwa upya kwa nambari hizo za simu kwa wateja wapya. Waombaji hao Thomson na Kerongo na Siago Steven waliambia kamati hiyo kwamba Safaricom huzima laini za simu baada ya kipindi fulani cha kutotumika ambacho kwa kawaida ni miezi 6 kabla ya kugawa nambari hizo za simu kwa wateja wapya. Kwenye taarifa nyingine, raia wa kigeni wanaotaka kuingia nchini huenda hivi karibuni wakakabiliwa na ukaguzi mkali zaidi, huku serikali ikijiandaa kuanzisha kanuni mpya zinazosimamia kuingia na kutoka nchini. Serikali imewapa wananchi siku 14 kuwasilisha maoni yao kuhusu kanuni hizo zinazopendekezwa ambazo zinalenga kuimarisha uratibu katika vituo vya mipakani nchini. Kamati ya uratibu wa udhibiti wa mipaka na operesheni ilitoa ilani hiyo leo hii ikiwaalika Wakenya kupitia rasimu ya kanuni za uraia na uhamiaji za Kenya mwaka huu. Wakenya wenye pingamizi au maoni walihimizwa kuwasiliana na sekretarieti ya usimamizi wa mipaka katika Nyayo House kando ya barabara ya Uhuru jijini Nairobi.
2: Biashara Leo, kwa taarifa zote muhimu kuhusu biashara na uchumi.
3: Tupige ziara kwenye masoko mbalimbali, tuangazie bei ya nyanya. Katika kaunti ya Kakamega, soko la Mumiaza inakuwa ikiuzwa kwa shilingi 75 kwa kila kilo bei ya rejareja. Huko Uasin Gishu, soko la Kimumu ni shilingi 75 kwa kila kilo bei ya rejareja na shilingi 50 bei ya jumla. Taita Taveta kwenye soko la Voi ni shilingi 50 kwa kila kilo. Kule Meru kwenye soko la Gagaromone ni shilingi 40 kwa kila kilo bei ya rejareja na shilingi 30 bei ya jumla. Huko Kirinyaga kwenye soko la Ngurubani ni shilingi 60 kwa kila kilo bei ya rejareja. Tumalizie Kwale kwenye soko la Kinango ambako nyanya inauzwa kwa shilingi 100 kwa kila kilo bei ya rejareja na shilingi 66 bei ya jumla. na mkatika ubadilishanaji wa fedha shilingi moja ya Kenya imebadilishwa kwa shilingi 30 na zendi 55 za Uganda, huku ikibadilishwa kwa shilingi 20 na zendi 30 za Tanzania. Kimataifa, dola moja ya Marekani imebadilishwa kwa shilingi 129 na zendi 76 za humu nchini. Pauni ya Uingereza imebadilishwa kwa shilingi 171 na zendi 62 za humu nchini. Euro ya bara Europa imebadilishwa kwa shilingi 146 na zendi 40 za humu nchini.
2: Zimekuwa habari za biashara ndani ya biashara leo.
3: Kuna huo ndo mwisho wa mkutazari wa shajara wa muhi ya saa 9. Nitarejea hapa mwendo wa saa 10 nikiwa na mengi zaidi, ila kwa sasa na kuanza na kipindi cha nyimbo za zama naye mchungaji Festus Mwini Kimuyu. Jina langu ni Wandukusi Wanyama.
2: Hiyo imekuwa shajara ya Biblia Husema Broadcasting, kwa habari za kina na kwa utendeti.
5: Askofu Mkuu Reverend Dr. Abraham Mulwa pamoja na kamati andalizi wanawakaribisha wachungaji, viongozi na washirika wote wa Africa Inland Church katika safari maalum ya kiroho ya kutembelea nchi ya Israel. Safari hii itakupa fursa ya kipekee ya kushuhudia matukio makuu kwenye Biblia unapokanyaga ardhi za kihistoria za Israel, Misri na Jordan. Safari hii takatifu imepangwa kufanyika kuanzia tarehe 10 hadi 24 Mei mwaka 2027, ikiwa ni fursa ya kuimarisha imani, kutembelea maeneo ya kihistoria yaliyotajwa katika maandiko matakatifu na kupata uhuisho wa kiroho katika taifa la Israel. Gharama kamili ya safari hii ni shilingi 1340 na usajili unaendelea kwa sasa. Ili kuthibitisha nafasi yako, unatakiwa kulipa ada ya kujitolea shilingi 1050 kabla ya tarehe 30 Septemba mwaka huu wa 2026. Malipo yanaweza kufanywa kwa urahisi kupitia paybill number 247247, account number ikiwa ni 01702976852. Hakikisha una pasipoti, cheti cha chanjo ya homa ya manjano yani yellow fever certificate, pamoja na stakabadhi nyingine muhimu za kusafiria. Kamati andalizi itasaidia katika mchakato wa kufanikisha upatikanaji wa visa. Safari hii ya kujenga na kuimarisha imani yako iko wazi kwa wachungaji, viongozi na washirika wote wa kanisa wanaotamani kuona uhusiano wa karibu zaidi na Mungu na kushirikiana na waumini wenzao katika safari hii ya kipekee. Nafasi ni chache, hivyo unahimizwa kujisajili mapema ili kuhakikisha unapata nafasi katika safari hii inayotarajiwa kwa hamu na gamu. Kwa maelezo zaidi kuhusu usajili, wasiliana na katibu wa kamati andalizi Reverend Jackson Mutie kupitia nambari 0715882224. Chukua hatua hii ya imani leo na ushuhudie Biblia ikiwa halisi maishani mwako.
2: Ni fahari yetu kwamba unazidi kutusikiliza. Biblia Husema Broadcasting, fahari ya jamii.
6: Jo rafiki usikilize wimbo wa mababu zetu wa zamani.
7: Zina upako.
2: Ni kipindi cha nyimbo za zama. Nyimbo za zama na mchungaji Festus Mwini Kimuyu.
8: Ninapongeza tu kipindi. Zinatuvama sana, saa zingine nashindwa hata kutoka ndani ya nyumba wakati nimeanza hiyo shughuli.
7: Ni za ibada.
9: Na hapa sibanduki hata.
7: The old is gold.

0: Ndugu msikilizaji, karibu katika kipindi cha nyimbo za zama. Nyimbo za zama ni nyimbo ambazo ziko na ladha ambayo hata zikichezwa mara ngapi hauwezi kuchoka. Kwa hivyo mahali popote pale ulipo, karibu ndipo tuweze kusikiliza nyimbo za zama siku ya leo. Na jina langu ni mchungaji Festus Mwini Kimoyo.
1: Nyimbo za zama
2: zinanikumbusha wakati wa Biblia usema studio kijabu.

Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 332550, account number 967. Wewe ni wa muhimu sana. Asante kwa kuendelea kusikiliza Biblia Husema Broadcasting.

0: wanajulikana kama wana Africa Inland Church Magomeni. Hawa ni AICT, wana AIC Magomeni vijana kwaya, wimbo waikiwa watu wangu. Bao unatufikisha dakika 13 kabla ya saa 3. Saa 3 Wandukusu Wanyama atarudi hapa atusomee shajara. Baada ya pale mimi nitarudi saa 3 na kama dakika 25 hivi tuingie kwenye neno letu la himizo mara moja, na naamini kwamba tutabarikiwa. Sawa sawa, namba ambayo unatumia kuwasiliana nami hapa studio ni 0722174200. Wale ambao mnatuma sadaka, asante sana. Nimekuambia tutaomba pamoja baada ya neno la himizo. Margaret Masharia, asante sana, sadaka yako imefika. Charles Muinde, nashukuru. Lea Ongoro, Eric Kamau, Steven Kavindo, Damari Sanyango, Festus Mutuku, Anthony Njiguna, pamoja na Lucy Muldani na Jobo Mose. Asante sana, sadaka zenu zimefika hapa na nashukuru sana. Msikilizaji, unaweza kuwa nguzo ya kituo cha BHB kwa njia ya matoleo yako kwa paybill namba yetu ya 33255 0, account number ya 967967. Mwenyezi Mungu akubariki unapoendelea na kusimama na kazi yake.
1: Biblia Husema Broadcasting, fahari ya jamii.
0: Okay, rafiki yangu, wimbo wa Kegogi Mission Choir wa Naomi, huu tukutane wiki ijayo sana sana siku ya Alhamisi. Unikumbushe kufikia wakati huo, nafikiria nitakuwa nimetafuta wimbo mzuri pale alafu nimeutengeneza ukatokea sauti nzuri. Good evening daktari, ni Brother Charles Makumi hapa Kadhulumbi, Kalawa, maeneo ya Mboni East. Tunashukuru, siku mwema na wenye baraka kwako, familia yangu wakiwa Mitaboni kule Machakos, Catherine na Abby, Davi akiwa Kenyatta University, na wasikilizaji wote wa BHB. Aya, sasa aujeniambia oni Brother Charles Makumi, lakini umeniambia familia yako wakiwa Mtaboni, ukasalimia Catherine na Abby, Davi akiwa Kenyatta University. Sasa ujaniambia ni watoto wako, nani ndiye nani, au hujasema? Ni sawa tu, asante, mradi ni familia na wamepokea salamu, si wao wanajijua. Okay, nipokee simu watu wachache hapa tunapojiandaa kuingia kupata shajara na Wandukusu Wanyama, ndio tujiandae kwa neno la himizo. Usilale tafadhali kabla tupate neno la himizo. Tumekuwa tukiangalia kisa cha Yona, na leo tuko katika kitabu hicho cha Yona, tunaenda sura ya 3. Tulianza sura ya 1, ya 2, tutabaki na sura 1 ambayo labda tutaimalizia siku ya Jumatatu panapo majaliwa, kwa sababu Jumatatu tena niko hapa na awe usiku. Na leo kicho cheti usiku wa leo ni Mungu wa nafasi nyingine, God of a second chance, ndio kicho cha himizo letu usiku huu wa leo. Kwa hivyo usikose, it is very special that we serve a God ambaye anatupatia nafasi nyingine katika maisha haya, hata wakati tunamkosea, lakini bado anatupa nafasi nyingine. 0722174200. Biblia Husema, hello.
2: Hello, doctor.
0: Yeah, Alex.
2: Natika na.
0: Habari yako?
2: Pema.
0: Umeshinda vizuri habari ya Mathare North?
2: Mathare North ni kuzuri, hakuna shida yoyote. Umeshinda tu ni kukutafuta, lakini hatujaonana. Hili nikuwa mbali, nikuwa bandi ya kiseri na huko. Sasa zaidi ndio nimekusikia, sasa umeingia studio.
0: Haya, asante.
2: Moja tushikilia hapo, na barikiwa.
0: Haya, barikiwa pia Alex.
2: Salamia Timo.
0: Haya, sawa, nitamsalimu. BHB, hello.
3: Yes, Omariba.
0: Naam.
3: Bari yako?
0: Yangu ni nzuri, daddy.
3: Ya, we ni France Nation, kanikiwa hapa milimani Kisumu.
0: Hey.
3: Ya, huku nakusikia, nimesikia umeweka wimbo mzuri mzuri sana.
0: Asante.
3: Yes.
0: Sifa kwa Mungu.
3: Amen. sawa.
0: Haya, barikiwa sana. Salimia watu wa Milimani Kisumu.
3: Haya, sawa.
0: Haya, asante.
3: Haya.
0: BHB, hello. Haya, huyo ameondoka. Nafikiria simu imeingia kama hajajiandaa vizuri na alikuwa na mega ugali. BHB, hello.
4: Hello, BHB.
0: Karibu, nazungumza na nani?
4: Hello.
0: Hey.
4: Hello, BHB.
0: Karibu, umefika. Ni nani huyu?
4: Asante sana, mimi shabiki mgeni anaitwa Kevin Iraru.
0: Karibu sana Kevin, tunapenda wageni sana.
4: Asante, huwa ninawafuatilia chini ya maji, ni shabiki wenu sugu, lakini upande wa simu ndio nimeingia na nitakuwa pamoja nanyi. Kwa sababu neema ya Mungu inanibeba. Ningependa tu, okay, najua si wakati ya kusalimia, lakini siwacha nisalimie tu huyu mchungaji wangu mmoja anaitwa Ovasia Ann Martin. Nampa salamu zangu sana sana, na ukipata nafasi.
0: Kanisa yake ni gani ya Ovasia?
4: Deliverance Church Kivani.
0: Okay.
4: Na
0: ukipata nafasi,
4: tuchezee ingo pamoja ya Daniel Nzioka. Yote tu yake moja itakuwa
0: Daniel Nzioka.
4: Yes.
0: Haya, nitajaribu, kama si leo wiki ijayo basi majaliwa.
4: Asante, asante.
0: Asante kakangu.
4: Thank you.
0: Thank you very much. Msikilizaji, niruhusu tufike hapo. Sawa, niko na wimbo wa Guardian Angel na Rose Muhando, Kimya. Lakini kabla tusikilize wimbo huu ambao utatumalizia, vijana wasiseme nimewasahau kidogo, hebu tusikilize wimbo wa Linda Randall, One Day at a Time.

dhihirisha Mungu Baba. James, sikilizaji, umewahi kufikiri habari za Yesu na jinsi alivyokuwa wa kupendeza alipoishi katika mwili? Yeye alikuja na akatwaa mwili wa mwanadamu, na pia alijaribiwa jinsi unavyojaribiwa, lakini hakuwa na dhambi ndani yake hata kidogo. Kwa hakika yeye ni wa ajabu. Katika utu alikuwa ni mkamilifu, hakuwa na kasoro yoyote ile. Katika sehemu ya Agano la Kale kwenye Biblia, yeye alifananishwa na sadaka ya kuteketezwa. Sadaka hiyo ilikuwa ni sadaka isiyo na waa lolote lile. Rafiki yangu, hata bila ya kuambiwa, wajua kwamba kila mmoja wetu ana kasoro zake. Sina maana ya kulemaa katika maumbile, bali nina maana ya kuwa walemavu katika mioyo yetu na hata katika mawazo yetu. Hakuna hata mmoja wetu ambaye yuaweza kusema kwamba hana upungufu wa namna fulani. Unapoangalia jinsi watu hufanya jambo moja, hapo ndipo mwenzangu utaelewa kwamba kuna utofauti kati ya kila mmoja wetu. Hebu chukua mfano wa jinsi tunavyotembea au jinsi tunavyobashiri mambo. Mara nyingi huwa ni tofauti na yule aliyeko karibu nasi. Lakini huyu Bwana wetu Yesu Kristo, ndugu yangu, alikuwa ni mkamilifu katika utu wake kama mwanadamu. Katika kitabu cha Yohana sura ya kwanza aya ya 29, Yohana Mbatizaji alisema maneno haya kwa furaha kumhusu Yesu Kristo. Naye alisema hivi: "Tazama mwana kondoo wa Mungu aichukuaye dhambi ya ulimwengu." Ukimsikia yeye, msikilizaji, nafsi yako itapata uzima. Au kuungana na mtunzi wa Zaburi katika Zaburi ya 34 aya ile ya 8, ambayo alisema kwamba, "Onjeni muone ya kuwa Bwana yu mwema, heri mtu yule anayemtumaini." Bwana Yesu Kristo, msikilizaji wangu, alijitoa kwa ajili yetu, sadaka na dhabihu kwa Mungu kuwa harufu ya manukato. Waweza kusoma andiko hilo katika kitabu cha Waefeso sura ya 5 aya ya 2. Yeye alikuwa mfano wa ile sadaka ya kuteketezwa iliyopana kwenda mbinguni, ambayo ilikuwa thibitisho kwamba Mungu ametoshelezwa na yote aliyoyatenda kwa kujitoa na kufa kwa ajili yetu. Katika kitabu cha Mathayo sura ya 3 aya 16 hadi 17, maandiko hayo, msikilizaji, yaweka muhuri kwamba Mungu alipendezwa na kutoshelezwa na yote ambayo Kristo aliyafanya. Nayo yasema hivi: "Naye Yesu alipokwisha kubatizwa, mara akapanda kutoka majini, na tazama, mbingu zikamfunukia, akamwona Roho wa Mungu akishuka kama hua, akija juu yake. Na tazama, sauti kutoka mbinguni ikisema, huyu ni mwanangu mpendwa wangu, ninayependezwa naye." Kwa hakika, rafiki yangu, Mungu alipendezwa na anapendezwa na Kristo. Mungu hajanena maneno kama hayo kunihusu mimi, na bila shaka hajasema maneno kama hayo kukuhusu wewe. Isitoshe, hakunena maneno hayo kwa mtu mwingine awaye yoyote, awe ni nabii au kuhani, lakini kwa mwana wa pendo lake anayanena akisema, huyu ni mwanangu mpendwa wangu, ninayependezwa naye. Sidhani kuwa ni watu wengi ambao wanapendezwa naye Yesu. Kama ingelikuwa kwamba wanapendezwa naye, hawangelikuwa wakikimbia huku na huko wakitafuta la kuwatosheleza maishani mwao. Mara nyingi utawakuta watu wanakimbia hapa na pale ili wasikie jambo ambalo wadhani kuwa ni jipya. Msikilizaji, twaweza kujiingiza sana hata kama ni kwenye mitindo ya kusoma Biblia na kukosa yule ambaye Biblia yanena kuhusu habari zake, yani Yesu Kristo. Kumbuka kwamba Mafarisayo na Mazadukayo walikuwa na mitindo hiyo kulingana na kile kitabu cha Yohana sura ile ya 5 aya ya 39 inayosema hivi: "Mwayachunguza maandiko kwa sababu mnadhani kwamba ninyi mna uzima wa milele ndani yake, na hayo ndiyo yanayonishuhudia." Msikilizaji wangu, kama unavyofahamu, shada ni umoja. Kwenye maandiko kuna msisitizo sana katika umoja huo wa Kristo Yesu. Yeye ndiye mwana wa pekee wa Mungu Baba, yeye ndiye mchungaji mwema, yeye ndiye mzabibu wa kweli, nuru ya ulimwengu iwaangaziayo wote wanaoingia ulimwenguni. Yeye ndiye mtumishi wa kweli wa Mungu Baba. Rafiki yangu, yeye pia ndiye sadaka ya pekee ya dhambi, wala hakuna sadaka nyingine inayoweza kutolewa kwa ajili ya hiyo. Tayari alikwisha itoa, nayo ikakubalika mbele za Mungu.

0: Yeye ndiye njia yako msikilizaji, yeye ndiye kweli na uzima. Jina lake liinuliwe na kupewa sifa vizazi na vizazi. Amen. Ndugu msikilizaji, yeye ni kama shada la maua lenye manukato mazuri. Kuna huo umoja ndani yake, na tena ndani yake kuna kila kitu ambacho mwanadamu yohitaji katika maisha haya. Kwake twapata ile imani ya Ibrahimu, unyenyekevu wa Musa, utakatifu wa Ayubu, upendo wa Yohana, uvumilivu wa Yusufu, ujasiri wa Yoshua na mengi zaidi ambayo hatuwezi kuyasema kwa sasa. Wote hao wamekamilika katika yeye. Kwake pia msikilizaji kuna haki, kweli, subira na uvumilivu, imani, ujasiri na neema zote ambazo waweza kufikiri. Haya ambayo nimeyataja hayajatosha bado kumwelezea Mwokozi huyu. Maneno yananikosa ya kumwelezea Mwokozi. Kuna mengine mengi ambayo twaweza kusema, lakini muda hauwezi kuturuhusu. Elewa kwamba hayo mengine yote yanafaa kuwepo, kwa kuwa vyote vimo ndani yake. Yeye ni yote katika yote. Msikilizaji, yeye ndiye wako na wewe ni wake. Hayo kwa hakika ndiyo maajabu ya Bwana wetu Yesu Kristo. Baada ya bi arusi kumsifia bwana arusi, msikilizaji, sasa bwana arusi anamjibu kwa kusema haya katika aya ile ya 15. Naye anasema hivi: tazama, u mzuri mpenzi wangu, u mzuri, macho yako ni kama ya hua. Kwenye aya ya 16 bi arusi anajibia kwa kusema hivi: tazama, u mzuri mpendwa wangu, wapendeza, na kitanda chetu ni majani. Waweza kukumbuka kuwa katika aya ya 6, huyu binti tu ndiye aliyekuwa amesema kwamba msinichunguze kwa kuwa ni mweusi mweusi, kwa sababu jua limeniunguza. Lakini sasa bwana arusi anamwambia kwamba tazama, u mzuri mpendwa wangu. Ndugu msikilizaji, ni jambo lililo wazi kwamba sisi kama wanadamu tumetenda dhambi na kupungukiwa na utukufu wake Mungu. Twakiri pamoja na Danieli katika kitabu hicho cha Danieli sura ile ya 9 aya ya 5 kwa kusema kwamba tumefanya dhambi, tumefanya ukaidi, tumefanya maovu, tumeasi, naam, hata kwa kuyaacha maagizo yake Mungu na hukumu zake. Hili ni ungamo la kila anayekiri kuwa yeye ni mtoto wa Mungu. Hata hivyo, nalibariki jina la Bwana ndugu yangu, kwa kuwa Bwana wetu Yesu Kristo anatuombea. Katika kitabu cha Yohana 17 sura ile ya 6 alisema haya alipokuwa akituombea: jina lako nimewadhihirishia wale ulionipa katika ulimwengu. Walikuwa wako ukanipa mimi, na neno lako wamelishika. Huyo ni kuhani wetu mkuu akitufanyia maombezi. Yeye daima anakuombea wewe. Msikilizaji, jinsi Mungu hakuuona uovu katika Yakobo au upotovu katika Israeli, wala hakumruhusu nabii wa kipagani Baalamu kuwalani watoto wa Israeli, hivyo ndivyo anavyokutazama wewe uliye katika Kristo. Mungu mwenyewe, msikilizaji, ndiye hushughulika na dhambi ya watu wake, wala hatawacha maovu, na wala hatakosa kuhukumu maovu ambayo yametendwa, wala hana haja ya mtu mwingine kumsaidia kuwaadhibu watoto wake wanapotenda dhambi. Jinsi Mungu alivyomuona Kristo katika Israeli, hivyo ndivyo anavyotuona leo ndugu yangu. Naye yuasema kwamba tazama, u mzuri mpenzi wangu. Siri ya uzuri huo, msikilizaji, u katika hili: macho yako ni kama ya hua. Hua au njiwa ni ndege ambaye ametumiwa mara nyingi kama kifananisho cha amani, uelekevu, usafi, uadilifu, ubikira na hata utakatifu. Macho yake huyu mwanamwali yako kwake bwana arusi. Uzuri wa mwanamwali au bi arusi watoka kwa bwana arusi. Yesu alisema hivi katika kitabu cha Mathayo sura ile ya 6 aya ya 22 hadi 23. Taa ya mwili ni jicho, basi jicho lako likiwa safi, mwili wako wote utakuwa na nuru. Lakini jicho lako likiwa bovu, mwili wako wote utakuwa na giza. Basi ile nuru iliyomo ndani yako ni giza, si giza hilo? Muumini aliye na jicho lake kwa chochote kile, huyo basi hana uzuri wowote ule kwake Kristo. Napenda kukukumbusha maneno yake Kristo kuhusu habari hiyo ya kuwa na jicho lako kwenye maneno mengine na sio kwake. Nitasoma kutoka kwenye kitabu hiki cha Mathayo sura ya 10 aya ya 37, nayo yasema hivi: Apendaye baba au mama hanistahili, wala apendaye mwana au binti hanistahili. Ndugu mpendwa, macho yako umeyaweka wapi? Iwapo macho yako yatakuwa yamemwelekea Bwana Yesu, hili halitakuwa jambo la kulizungumuza, bali litakuwa jambo la kuonekana na wote kwa utukufu wa jina lake Mungu. Ninapozungumzia habari ya kumtazama au kuyaelekeza macho yako kwa Kristo, nina maana ya kujitolea kwake kikamilifu. Mwenzangu, unapoendelea kujitoa kwake, basi uzuri wake utaonekana katika maisha yako na yote unayoyatenda. Tunaporudi tena kwake bwana arusi na bi arusi, na jinsi alivyomwambia kuwa ni mzuri, sasa bi arusi anamgeukia bwana arusi kwa maneno haya yanayopatikana katika aya hii ya 16 na 17. Naye anajibu akisema hivi: tazama uu mzuri mpendwa wangu, wapendeza, na kitanda chetu ni majani, nguzo za nyumba yetu ni mierezi, na viguzo vyetu ni miboreshi. Kwa hakika bwana arusi ni mzuri kwa hao ambao wamemwamini. Yeye ni mzuri, tena ni wa kupendeza. Yeye apendeza mbinguni, apendeza ulimwenguni. Alipendeza katika tumbo la bikira, kwa kuwa yeye ndiye alikuwa kile kitu kitakatifu. Alipendeza mikononi mwa wazazi wake, na pia ni mzuri katika miujiza aliyotenda. Ni mzuri alipoyatoa maisha yake kwa ajili yetu, apendeza katika mapigo yake, apendeza rafiki yangu alipotoa tena uhai wake. Alipendeza pale msalabani na hata katika kaburi. Hivyo ndivyo Mtakatifu Augusto alivyojaribu kumwelezea Bwana Yesu Kristo. Neno hilo mzuri rafiki yangu ni neno ambalo lilitumika kwa kuelezea nyimbo za taratibu katika hekalu, sehemu ya patakatifu. Ndiposa katika Zaburi ya 135 aya ile ya 3, neno la Mungu lasema kwamba msifuni Bwana kwa kuwa Bwana ni mwema, liimbieni jina lake kwa kuwa lapendeza. Msikilizaji wangu, Kristo apendeza, tena yeye ni mzuri. Kwa nini mtu amkimbie Bwana Yesu? Jamani, yeye ni wa ajabu sana. Neno hilo ndilo Daudi alilitumia alipokuwa akimuomboleza rafiki yake Yonathani katika kitabu cha Samueli wa pili sura ile ya kwanza aya ya 26. Alisema hivi: nimesikitika kwa ajili yako Yonathani ndugu yangu, ulikuwa ukinipendeza sana. Je, waweza kusema kwamba Yesu anakupendeza? Yeye ni mkuu kuliko makuhani wote waliokuwepo. Yeye ni mkuu kuliko manabii wote ambao wamewahi kuwepo. Je, anakupendeza? Ni vyema ndugu msikilizaji, kwa vyovyote vile uwe na ushirika naye, kwa kuwa yeye ndiye yuwaweza kukupa pumziko maishani mwako, tena yeye ndiye ambaye atapendeza katika maisha yako. Kumbuka kwamba Mungu Baba yuapendezwa naye. Niombi langu kwamba msikilizaji, utafikia sehemu ambayo pia na wewe utasema kama yule binti, tazama uu mzuri mpendwa wangu, naam, wapendeza. Kwa maneno haya kitanda chetu ni majani, napenda kukuelewesha ndugu msikilizaji kuhusu kitanda hicho ambacho bi arusi anakizungumuzia. Katika desturi za watu wa nchi za Mashariki ya Kati, kwenye nyumba hiyo ya maankuli au katika karamu, hasa wakati wa karamu ya ndoa, kulikuwepo na kiti ambacho kilikuwa cha kuegemea. Hicho ndicho ambacho huyu binti alikuwa akizungumuzia. Na pia wakati wa karamu hiyo, sehemu hiyo ya kukalia ilimwagiwa kila aina ya maua na majani mabichi. Kulingana na andiko hilo pia, kuna uwezekano kwamba anazungumuzia mara ya kwanza walipokutana kondeni, mahali ambapo kondoo walikuwa kwenye malisho, nao waliendelea kujuana zaidi. Lililo la muhimu hapa ni kwamba hapo palikuwa ni mahali pa mawasiliano. Jambo hili msikilizaji lanikumbusha kumhusu Daudi katika Zaburi yake ya 23 aya ya 2, ambapo anasema kwamba katika malisho ya majani mabichi hunilaza. Kondoo wanapokuwa wamekula na kushiba, wao hulala. Msikilizaji wangu, hii pia ni sambamba na ule mwaliko wake Yesu kwa wale wote ambao wamechoka na kulemewa na mizigo, naye anawaalika ili awapumzishe. Majani mabichi yapo pale kwa ajili yako. Rafiki yangu Mkristo, iwapo unajisikia kuwa umelemewa na umechoka, pumzika katika yeye. Ndugu mmoja kwa jina Mudi ameyaeleza maneno haya kwa njia hii: umelemewa na mizigo, bila tumaini, waenda kutafuta amani mbali sana na kumpita yeye aliye karibu sana, kama vile haga kwenye jangwa. Tone la mwisho la maji limekwisha toka kwenye kibuyu chako, sasa wataka kulala hapo na kusubiri mauti. Lakini fungua masikio yako, nawe utasikia sauti ikinena nawe: njoo kwangu nami nitakupumzisha. Fungua macho yako, nawe utaona kisima na majani mabichi yaliyokizunguka. Na kwa moyo wako wote utamjibu ukisema: tazama mzuri mpendwa wangu, naam wapendeza, wapendeza na kitanda chetu ni majani. Lo jamani, picha hiyo ni ya ajabu sana, tena ya kupendeza mno. Je, msikilizaji, waweza kukumbuka ni wapi alilazwa alipoingia hapa ulimwenguni? Alilazwa kwenye hori ya kulia ng'ombe. Na mahali pa mwisho alipolazwa ilikuwa kwenye kaburi la kuazimwa la Yusufu wa Arimathayo. Yeye alipitia haya yote ndugu yangu, ili wewe na mimi tukae pamoja naye kwenye majani mabichi. Mbona uende kutafuta mbali? Mbona utafute kile cha kukutosheleza mbali na kupita majani mabichi, kama vile haga alivyompita karibu sana hata asiweze kumuona? Mbona msikilizaji wangu kupita mbali na kutafuta yale ambayo hayawezi kukutosheleza? Karibia kwake, nawe utapata shibe ya nafsi yako. Na kuita ndugu yangu usikie neno hili: tazama yeye ndiye anayependeza. Kwa nini kukaa mbali na kile ambacho ni cha kupendeza? Hamna mahali popote katika ulimwengu ambapo utapata cha kukupendeza, sio kwenye dini yako, wala mali au hali ya kimaisha. Ulimwengu daima una ahadi ambazo ukizipokea utapata kuwa ni kama kuyashika majani ambayo yamekauka mikononi mwako. Lakini kwake Yesu Kristo utapata habari nzuri, tena habari zote ni za kupendeza. Njoo kwake Yesu, nawe utaona kuwa yeye kwa hakika anapendeza. Kubali mwito wake, nawe hautajuta katika maisha yako, na tumaini lako katika yeye halitatayarika. Hebu na tuombe pamoja. Mungu wetu tena Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, na kushukuru ewe Mfalme kwa kuwa ni wewe ambaye umetupa kile ambacho ni cha kupendeza. Chapendeza katika mbingu na hata katika ulimwengu wote kwa jumla. Baba, naomba kwamba ndugu yangu msikilizaji anapomtazama Yesu Kristo, neema zilizomo ndani yake zidhihirishwe maishani mwake, apate pumziko na toshelezo jinsi wale waliokuamini wamepata kutosheka katika yeye ambaye ni mwana wako. Na kushukuru Bwana, kwa maana wewe ndiwe uliyempenda kwanza, na upendo huo unao hata sasa kwa ajili yake. Msaidie huyu ndugu yangu auone upendo huo, na wala asikukimbie ewe Mwokozi, bali akusogelee zaidi. Naomba haya katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wetu, amen. Rafiki yangu, Mungu akubariki unapoendelea kumtazama yeye aliye mzuri na tena wa kupendeza, yani Yesu Kristo. Mimi ni mchungaji wako Geoffrey Wanjala Munialo, na neno litaendelea.
1: Kufikia hapo msikilizaji, naamini umepata baraka tele. Umekuwa ukisikiliza kipindi cha Neno na mchungaji Geoffrey Wanjala Munialo kwa hisani ya huduma ya Through the Bible Canada. Iwapo una swali ama pendekezo, wasiliana nasi kwa kutupigia simu au kutuma ujumbe mfupi kupitia kwa nambari yetu ya WhatsApp 0722 174 200. Hadi kipindi kijacho, saa na wakati kama wa leo, na neno litaendelea.